0: Regu, personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Ego, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Mică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: La muncă, munca nobilează, munca Arbach Machfrei, știți foarte bine, numai cazul să vă spun eu. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața! Formulă incompletă începând de astăzi preț de o săptămână, așa că dați-mi voie să vă salut de unul singur. Eu mi-s Mihai Cioceanu și până la ora 10 vom fi astăzi împreună. De altfel, o săptămână întreagă până joia viitoare o să ne tot descurcăm împreună, ceea ce mă face să declar oficial săptămâna altfel. Săptămâna altfel din mai multe puncte de vedere. Voi rămâneți postă 3 cu 4 sau în online pe radio-7.ro și veți afla cam despre ce este vorba. Există însă lucruri care nu se vor schimba și asta cu siguranță sunt unele lucruri care e bine să nu se schimbe. Ca de exemplu numărul de WhatsApp 077 220 47. Vă stăm la dispoziție una într-una și aștept semne de viață din partea voastră încă de la început. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 14 mai. O zi de joi. O zi în care, de exemplu, paraguayenii probabil că au zi liberă. De ce? Pentru că e ziua națională a Paraguayului. Își aniversează proclamarea independenței față de Spania la 1811. S-a întâmplat treaba asta. Ia uite, a început lumea să deja să scrie. Băi, ce aveți, mă? Ia stai să vedem ce zice lumea pe aici. Neața, deci Alexica a fost învins la Metallica seară. Nu, era planificată. Păi bine, mai era astăzi. Înțeleg că ar fi fost învins astăzi de Metallica seară, dar o săptămână întreagă, adică cât de învins să fii. Nu, a părăsit incinta, cum se zice, în sensul că a părăsit Bucureștiul. Nu știu pe unde se află, dar bănuiesc eu că se află bine unde se află. Așa că nu pot decât să-i urez să se simtă bine, să fie bine acolo unde e. Bun, hai să revenim. Astăzi este ziua națională de cinstire a martirilor din temnițile comuniste. O zi importantă. Tot astăzi este ziua dreptului internațional umanitar. Ok, și asta trebuie menționat. Și din lucruri mai puțin serioase, așa, astăzi este ziua în care avem voie să facem dansul găinii. Păi, știe cineva în ce constă dansul găinii? Că nu pot să-mi dau seama. În ce constă dansul găinii? Era o piesă la un moment dat de a câștigat Eurovisionul a unei izraeliene care era cu ceva... Dar nu cred că la aia se referă. Acum nu știu... dansul pinguinului, ok, l-am înțeles, ăla nu e neauăși de pe la noi, că pinguinul pe la noi nu prea a făcut mulți purici, ca să zic așa. Dar găina... Găina are purici, a făcut purici, în sensul că are un dans al ei. Știe cineva în ce constă dansul găinii? Să-mi trimită și mie cineva un dans al găinii ca să-mi dau seama ce am voie astăzi să dansez conform calendarului. Zice, da, dansul găinii, uite-te la... Ieri la summit. Hai mă, terminați, nu mai fiți răutăcioși. Nu m-am uitat la summit. Nu m-am uitat la televizor. În principiu evit pe cât posibil să mă uit la televizor. Nu mai mă uit decât pe la meciuri. Ok, deci cam astea ar fi reperele zilei. Ia să vedem ajutorul meu de nădejde, Alex, ce mai îmi scrie pe aici. 14 mai 1981 este lansată naveta spațială Soyuz 40 de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, avându-i la bord pe primul și singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu. Zi importantă. După 4 ani de antrenament intens, atât mental cât și fizic, început în România și desăvârșit în URSS, acesta este selectat și împreună cu sovieticul de origine ucraniană Leonid Ivanovici Popov, primesc misiunea de a realiza 22 de experimente științifice în spațiu. După ce au făcut joncțiunea cu stația orbitală Salyut 6 și întâlnirea cu ceilalți doi cosmonauți, pentru mai mult de 7 zile aceștia au desfășurat experimente ce au avut drept scop obținerea de informații deosebit de prețioase pentru lărgirea cunoștințelor în domeniul astrofizicii, studiului radiațiilor cosmice și tehnologiilor cosmice, dar și în domeniul biologiei, medicinei cosmice și a psihologiei. Astfel, după ce au înconjurat Pământul de 125 de ori, parcurgând, nu știu, vreo 5 milioane și ceva de kilometri, au făcut revizia la naveta aia, la, măcar la milion s-o fi oprit să facă revizia, deci au făcut vreo 5.260.000 de kilometri cu o viteză de 28.000 de kilometri pe oră. Prunariul totalizează o durată totală de zbor de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, aterizând cu mici emoții în stepa Kazahstanului din cauza deschiderii cu întârziere a parașutei capsulei. Și uite așa, al nostru Dumitru Prunariu devine al 103-lea cosmonaut al lumii. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa, foarte frumos. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Avem ceva, uite, îl avem pe George Lucas, producătorul și regizorul lui Star Wars. George Lucas, mare meseriaș, împlinește 82 de ani. 66? Da, 66 de ani împlinește... Și 6 și 7 67 de ani împlinește Marcel Coraș. Îi spunem la mulți ani. Îi se spunea, acum, no offense, îi se spunea dulapul. Așa, Kate Blanchett este și ea sărbătorită. Australianca împlinește 57 de ani. Apoi îl avem pe Tibor Selimeși, alt fost internațional român, fotbalist mare de tot și Tibor Selimeși, și împlinește 56 de ani. Apoi 55 de ani împlinește Sofia Coppola, regizor și ea la rândul ei. Apoi mult mai tânărul Martin Garrix este și el sărbătorit astăzi, DJ-ul olandez parcă e el, împlinește 30 de ani împlinește Martin Garrix, tânăr. Apoi o avem pe Cristina Mladenovic, jucătoara franceză de tenis, împlinește și ea 33 de ani. Și 42 de ani împlinește Oli Mars, englezul, cantautor Oli Mars. Poate o să ascultăm și noi un Oli Mars la un moment dat. Cine mai este sărbătorit astăzi? Oh, vă rog frumos, puțin respect, da? Puțin respect, puțină atenție, vă rog frumos. Astăzi împlinește 42 de ani domnul Mark Zuckerberg. Da? De-aia are Dumnezeu sănătate cu Facebook-ul lui, cu tot. Și cu Instagram-ul și cu WhatsApp-ul și cu ce mai are nenea Zuckerberg. Apropo de domnul Zuckerberg și de Facebook, WhatsApp și Instagram, compania asta mamă, care se numește Meta, construiește o versiune alimentată de inteligență artificială a lui Mark Zuckerberg. Deci vor să facă un Mark Zuckerberg cu AI-ul. Scopul este ca acesta să poată interacționa cu angajații în locul nu mai vrea să aibă de a face cu muritori, e clar, domnul Zuckerberg îl plictisesc angajații lui și a zis, bă, faceți-mi și mie o versiune AI ca să stau de vorbă, adică să nu mai îmi pierd timpul cu chestiile astea total neimportante. Înțeleg că este o parte a unui efort mai amplu de a remodela compania în jurul acestui AI. Compania lucrează la dezvoltarea unor personaje 3D fotorealiste alimentate cu inteligență artificială cu care utilizatorii pot interacționa în timp real. Deci vrei să vorbești cu Zuckerberg? Vorbești cu Zuckerberg. Băi, tati, ia vino mă încoace. Și poți să-ți faci și poză cu el, poți să-ți faci selfie cu el și să-ți spui Ai ghicit pe Facebook sau pe Instagram. Domnul Zuckerberg este implicat personal în antrenarea și testarea versiunii sale AI. Adică s-a implicat personal, nu e cineva așa care să îi deformeze personalitatea. Personajul este antrenat pe baza manierismelor miliardarului, a tonului său și a declarațiilor publice disponibile, precum și pe baza ideilor sale recente privind strategiile companiei, astfel încât angajații să se simtă mai conectați cu fondatorul companiei. Ce frumos, ce drăguț! Minunat, minunat! În felul acesta va putea să-și trimită sosia AI combinată cu 3D și în audierile comisiilor după în Senatul American, după în Congresul American, atunci când spunea că nu ne urmărește, că totul e o farsă și că Facebook-ul n-are nicio treabă cu stocarea datelor și culegerea de informații. În niciun caz, în niciun caz. Hai să ne întoarcem la muzică, venim cu informațiile meteo. Bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: De la 7, la 7, 3 ore, 3 ore cu Mihai și Alex.
8: Nu e ora cam nepotrivit.

Hai că am băgat niște material așa cum se cuvine, ca să ne trezim, nu de alta, 7 și aproape 30 de minute. Muse, noul single, Cragen, sună tare bine, iar noi aruncăm o privire acum asupra informațiilor meteo. 11 grade în capitală și un cer acoperit. Ce ne așteaptă astăzi? Ia să vedem. Cerul va rămâne acoperit pe durata întregii zile. Poate spre seara așa să se mai degajeze un pic, nu terenul, ci cerul. După ora 19 încolo s-ar putea să se mai limpezească cerul, dar șanse de ploaie, să știți că reduse, foarte reduse, poate câțiva va strop. Ia să vedem ce zice ANM-ul pentru București. Vremea continuă să fie mai rece decât normalul perioadei, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse, uite că se confirmă. Spre seară și pe timpul nopții vremea va deveni mai frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge undeva la 19-20 de grade. Ia să văd, 19, da, 20 aplicația nu-mi dă, dar poate că cei de la ANM sunt mai optimiști. 19-20 de grade, minima între 7 și 10 grade, deja am depășit-o. Hai să vedem prin țară cum stăm astăzi cu vremea asta de joi, 14 mai. Vreme răcoroasă în toată țara. Cerul va avea norări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta ușor-ușor spre Banat. La munte, la altitudini ceva mai mari, mai sunt posibile lapovițe și ninsori. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Maximele de astăzi la nivel național între 14 și 22 de grade, minimele între 2 și 12 grade. Prin estul Transilvaniei, valorile pot coborâ chiar spre temperaturi negative, minus 1 grad, unde vor exista și ceva condiții de brumă. Cam astea sunt informațiile pe care le avem despre ziua de astăzi din punct de vedere meteorologic. Ia să vedem ce mai scrie lumea pe aici. 077 220 47, vă aduc aminte numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Băgați mesaje cât puteți, spuneți-mi cum se circulă, spuneți-mi ce vă trece vouă prin cap în dimineața asta. Ia să vedem, comentează cineva cu kilometrajul, avea kilometrajul dat înapoi la naveta spațială. Nu, mă, nu l-avea, era pe bune. Nu știu dacă îl mai vindea la mâna a doua, că cine dracu mai cumpără o navetă cu 5 milioane de kilometri la bord? Nu mai merge. Poate dacă o ducea în târg, la Vitan, poate doar așa să mai reușească să găsească un fraier. Bun, ok, hai să ne întoarcem la muzică, apoi o luăm razna, plecăm prin alte locuri, pe alte meleaguri, vedem noi pe unde. Nu uitați, suntem în săptămâna altfel. Ascultăm și muzici pe care le-am ascultat mai rar sau poate chiar deloc pe aici prin 7 dimineața. Ia, cu ce să începem? Începem cu o colaborare inedită. Peter Frampton alături de Tom Morello. Se numește Lions at the Gate. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Un pic de Phoenix nu strică niciodată. Negru Vodă, n-am mai ascultat de mult piesa în 7 dimineața. 20 de minute până la ora 8 și am promis că o luăm razna. Plecăm prin alte locuri, pe alte meleaguri, vedem ce se mai întâmplă și pe la alții și ajungem într-un loc sfânt. Băi, oameni buni, mergem chiar în inima catolicismului. Mergem la Vatican să vă povestesc că cum reușește papa să mai facă și el un ban așa, ca să înțelegem că nu e doar la noi, da? Deci nu doar Dani e preocupat de marafe, dar uite că și papa Leon al XIV-lea reușește să facă ceva bișniț, să facă ceva bănuți. Chiar deloc rău, aș putea spune, să descurcă, pentru că nu știu cum să parafrazez, să-l parafrazez pe Lucrețiu Pătrășcanu, care a zis că înainte de a fi comunist în român. Și papa, să știți că înainte de a fi papă, e american. Și atunci simte valoarea dolarului. Banca Vaticanului, atenție, a publicat rezultatele financiare pentru 2025. De unde reiese că instituția a realizat un profit, da? Că mai sunt și bănci care fac profit, măi. Iar numai... Nu toate băncile să vaită, cum să vaită în România săracele de ele, că de-abia supraviețuiesc. Uite, mai sunt și bănci care fac profit. Banca Vaticanului a făcut profit. La noi, Banca Religiilor, dacă vă mai aduceți aminte, a făcut profit doar pentru unii până când a fost închisă. Așadar, 51 de milioane de euro profitată, și asta după deducerea cheltuielilor și taxelor. Deci după ce și-a plătit tot, a rămas curat 51 de milioane. Sigur, o să comentați și o să ziceți, bă, ce legătură? Ce legătură are Banca Vaticanului cu papa? Acum știți că papa e un fel de CEO pe acolo și are și el parte. Are și el parte și încă o parte bună. Bun, deci din acest profit, ca să nu ne iasă vorbe, aproximativ jumătate, adică vreo 24 de milioane de euro, vor ajunge direct la papă, ceea ce va crește cu aproape 3 sferturi veniturile obținute din activitățile Băncii Vaticanului față de 2024. Principalele date din bilanțul Băncii Vaticanului, cunoscută și ca Institutul pentru Opere de Religie sau IORE. Ah, păi stai mă puțin, deci IORE știu, mă. Deci în IORE am fost. În IORE am fost, așa că nu-i niciun fel de problemă. Deci dacă vă întreabă cineva de ce se spune Parcul IORE, nu-i spuneți decât că e Institutul pentru Opere de Religie. O creștere rapidă a profitului la 51 de milioane net. O majorare de 55,5%. Averea netă a băncii e undeva la 815 milioane de euro, în creștere cu vreo 11,4%, iar, să zicem așa, suma administrată de Banca Vaticanului bate spre 6 miliarde de euro. Așa, are vreo 12.000 de clienți, căci are numai clienți premium, probabil, și activitate în 112 țări din lume. Păi, dar la noi are, mă, din alea 112, ați auzit cumva de Banca Vaticanului pe aici, pe la noi? Resursele gestionate, mă rog, nu vă mai plictisesc acum cu tot felul de informații mai puțin relevante. 77% din patrimoniul deținut de IORE aparține ordinelor religioase sau dicasterelor Sfântului Scaun și altor instituții ale Vaticanului. Perfect, minunat, senzațional. Deci, dividende la papă 24,3 meleoane. Hai că nu e rău. Nu e rău, e bine. E bine să fii rege, e bine să fii papă. În principiu e bine. Asta spune și Tom Petty la un moment dat. O super piesă pe care o ascultăm chiar acum și care se potrivește perfect cu ceea ce v-am povestit până în acest moment. It's good to be king, just for a while. Un sfert de oră până la ora 8. Rămâneți alături de 7. Bună dimineața!

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

IREM cu 5 minute înainte de ora 8. Mergem în Rusia să vă povestesc despre o modă foarte ciudată apărută pe acolo. Lumea, v-am spus că o ia razna rău de tot, se trepanează lumea grav. O modă ciudată a apărut în Rusia. Bărbații care se automutilează ca să aibă urechi de luptător MMA. Vă dați seama cam cât de duși cu capul suntem? Trendul ăsta a apărut în Rusia. Bărbații își rănesc urechile intenționat pentru a arăta ca luptătorii de MMA. Procedura se face la experți contra unor sume de bani, care probabil nu sunt deloc mici. Deci ca să arăți ca luptător de MMA, probabil te duci la sală, pui un pic pe tine așa să arăți bine și pe urmă zici, bă, ce mai pot să fac eu ca să impresionez fetii și să se sperie bărbații de mine? Îmi fac urechile ca luptător de MMA. De ce? Păi o să creadă că sunt miez. Foarte frumos. Deci trăim într-o lume foarte clară în care doar forma contează, fondul mai puțin. Bă, dar forma e importantă. Procedura se face, vă spuneam, la doctor și o astfel de procedură, mă rog, nu e foarte mare așa, e vreo 60 de euro de urechi. Bine că nu ești balaur, că dacă erai balaur aveai mai multe capete, ori două urechi, era mai complicat. Așa, doar la două urechi, 120 de euro să te mutilezi. Hai mă, că nu e mult. 120 de euro să te mutilezi nu e rău deloc, e chiar ieftin. Sursa menționată, respectiv Nexta, o agenție de știri, susține că procedura are succes deoarece programările la unii specialiști sunt făcute pentru săptămâni întregi. Bine, bine, și când toată lumea știe treaba asta, ce rost mai are să-ți faci chestiile astea? Că la un moment dat se demonetizează, adică o să fie toți cu niște urechi masacrate, schingiuite, și toată lumea o să zică, altul care și-a făcut operație, nici de cum că ești luptător MMA. Bă, câți luptători MMA poate să aibă și Rusia asta, pe bune? Zice, urechea este deteriorată până la cartilaj, iar clientul alege cât de gravă să fie rana. În schimb, medicii avertizează că rana la ureche poate avea consecințe grave. Printre riscuri se numără și pierderea auzului, inflamația sau infecția. De asemenea, dacă nu se face tratament, urechea se poate deforma în mod iremediabil. De ce? Ăștia vor să și le mutileze remediabil? Adică există posibilitatea să-ți aducă urechea la forma inițială? Mă, nu cred. Nu cred. Da? E piesă, tată. E piesă să faci treaba asta. Este absolut minunat. Vă dați seama, impresionezi de jur împrejur. Intri într-un la o întâlnire, intri într-o petrecere, intri într-un club. Băi, altfel te vede lumea luptător de MMA. Adică dacă, nu știu, ai luat medalia de aur la Olimpiada de fizică, nu impresionezi pe nimeni. Dar faptul că ți-ai rupt o ureche să impresionezi fetele, e ceva, ce să mai, ești luptător de MMA. Hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim. Am pentru voi un revivalist, Hard Chop se numește piesa. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: it's when I need you. This life is more than just a
1: read-through. Piesa de la și 7.
2: Da, da, da, piesa de la și 7 la fix 8 și 7 minute, așa cum trebuie, așa cum a fost programată, iar astăzi am pentru voi noul single Rolling Stones, In the Stars, se numește, este, nu știu dacă primul single extras de pe albumul Foreign Tongues. E programat albumul să apară pe 10 iulie. Albumul vine la mai puțin de 3 ani după succesul uriaș al lui Hackney Diamonds, material recompensat cu Grammy și considerat a fi comeback-ul major al trupei după aproape 15 ani fără niciun album complet cu piese originale. Spre deosebire de, să zicem așa, modul clasic al celor de la Rolling Stones, albumul ăsta Foreign Tongues a fost înregistrat foarte rapid. În mai puțin de o lună l-au tras la Metropolis Studios din Londra împreună cu producătorul Andrew Watt, cel ce s-a aflat și în spatele albumului Hackney Diamonds. Discul include colaborări importante cu Paul McCartney, Robert Smith, Chad Smith sau Steve Winwood, confirmând că trupa continuă una dintre cele mai creative și active perioade din ultimele decenii. Cine ar fi crezut? Rolling Stones ne va surprinde cu acest nou album Foreign Tongues, de pe care ascultăm acum In the Stars. Al doilea single se numește Rough and Twisted. Cel puțin astea sunt cele primele două piese lansate în debutul campaniei de promovare. Așadar, piesa de la și 7 de astăzi, Rolling Stones, In the Stars.

Așa sună piesa de la și se vând de astăzi, noul single Rolling Stones, In the Stars, de pe albumul ce este așteptat să apară pe 10 iulie și care se va numi Foreign Tongues. Aștept cu foarte mare interes să ascult și colaborările cu Paul McCartney sau cu solistul The Cure, Robert Smith. Sunt piese care merită și trebuie ascultate. Așadar, asta a fost piesa de la și 7. 077 220 4 de 7, dacă aveți ceva de comentat, dăm liber la comentarii. Ne pregătim și de un concurs, însă înainte ne întoarcem un pic în timp, prin 1996, pentru a asculta această piesă, Sweet Beautiful Ones. 8:15, sunteți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Cu alte cuvinte, sunteți la 7 în plin program 7 dimineața.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ascultă 7 dimineața, 7 dimineața cu Alex, cu Alex și Mihai.
4: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.

acum și dacă ar vrea să te tragă pe dreapta, nu mai are unde, că nu mai e decât o bandă de circulație prin jumătate de București. Nu mai are pe unde să te tragă pe dreapta, că pe o bandă scot liniile de tramvai, pe o bandă circulă cea mai rămas de circulat, așa că unde să te mai tragă pe dreapta? Măcar am rezolvat problema asta. 8:24 de minute am ascultat Vama Veche, n-am mai ascultat de mult piesa asta. Apropo de cum s-a circulat prin București, aseară, ia spuneți-mi cum s-a circulat cu Metallica la porțile Bucureștiului, ca să zic așa, că am înnebunit. Deci eu personal am înnebunit. Din Rond de la Alba Iulia și până în Titan am făcut peste o oră. Peste o oră. Și vreau să vă întreb dacă ați resimțit și voi treaba asta și să vorbim un pic și despre concert. Cine a fost la concert, vreau să aflu păreri din partea voastră. Uite, întreabă și oameni. Zice, bună dimineața, ați fost la concert și că ați scârțit concertul. Băi, nu știu, habar n-am. Să ne zică oamenii care au fost, să ne spună, băi, cum a fost? A fost ce vă așteptați? A fost mai puțin? Cum a fost? Cum ați circulat? Cum ați ajuns pe acolo? Era o nebunie, toate arterele blocate, tot bulevardul ăla din față, nu știu cum se numește, Muncii, nu știu cum se numește, blocat, a fost dezastru. Ia să vedem ce zice lumea. Salut, Metallica seară la București, nasol. Am avut parte de un cover în limba română după Compact, pe semne că Babaș a fost plecat în turneu cu băieții de la Coldplay. Zi maximă, ne scrie Manu. Salut, Metrorex ne-a tras țeapă, tramvaiele pline, am plecat pe jos și am făcut 35 de minute de la Vatra Luminoasă până pe Ștefan cel Mare. 35 de minute cu tramvaiul sau pe jos? A, nu, pe jos, zice. Păi băi, ai făcut bine, mă.

ai făcut bine 35 de minute, adică, ce să zic, că cu mașina făceai mai mult, înnebuneai, te dădeai cu capul de volan, mă rog, dacă erai vatman, te dădeai cu capul de manivelă, nu știu, habar n-am. Da, vreau să aflu păreri, cât mai multe păreri, cum a fost, dacă sunteți voi cărcotași sau nu. A meritat până la urmă investiția, adică de fapt investiția, n-a fost nicio investiție, a fost, au meritat banii sau nu? 077-220-4-7, vreau să aflu de la voi care a fost impresia fiecăruia dintre voi, cum ați ajuns, cum ați plecat de acolo, de ce v-a tras Metrorex țeapă, asta este întrebarea. În ce sens? N-au circulat? S-au retras la 11? Sau cum? Care a fost treaba? Oricum, mesajele voastre sunt binevenite și eu mă pregătesc de un concurs, așa că fiți pe fază, fiți pe recepție, vine și un concurs. Până una alta, însă ne întoarcem la muzică și am pentru voi noul single LP, da? Adică doamna Pergoliti ne propune un nou single care se numește Shelly.

0: 031 620 0707.
1: Hai să dăm cu un concurs acum după acest Bohemian's Rhapsody, să trecem la lucruri serioase, băine. Gata, v-ați liniștit cu Metallica? Ok, hai să trecem la concursuri și la concerte adevărate. Între 5 și 7 iunie, să știți că are loc Nocturna Fest, ediția a doua, un festival de muzică rock ce va avea loc în conacul Anișor Neagu din Călinești. Acolo e foarte simplu să ajungeți, este relativ aproape, e în Telorman. Așa, cât nu sunt mulți kilometri, deci puteți să ajungeți, dar puteți să vă și cazați acolo. Am pentru voi o invitație, de fapt nu, un abonament dublu pentru toate cele trei zile ale festivalului. Așadar, un festival care ține din 5 până pe 7 iunie, pornește undeva pe la ora 17 vineri, 5 iunie, și ține până duminică, 5 iunie. Avem Dirty Shirt, Anton, Sunset, mă rog, sunt mai multe trupe. Pe 6 iunie Cargo, cine mai e pe aici? Deep Zone, Teos, mă rog, mai sunt mai mulți. Și pe 7 avem și Iris, și Trooper, și The Zoo, și School Rock. Așadar, rock, tată, rock. Și sper din tot sufletul să vă faceți timp să mergeți, pentru că e chiar ok. Plus faptul că puteți să stați 3 zile, da, la cort, de ce nu? Nu e niciun fel de problemă. Sau puteți să faceți naveta cum vă place vouă. Eu am pentru voi două abonamente pe care vi le ofer chiar acum pentru cineva care vrea să meargă la Nocturna Fest, ediția a doua. Trebuie doar să sunați la 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă, și ați pus mâna pe cele două abonamente pe durata a 3 zile. Puteți să vă luați și corturile cu voi, puteți să vă cazați pe acolo, nu-i niciun fel de problemă. Repet, festivalul are loc în localitatea Călinești, conacul Anișor Neagu, pe undeva pe lângă Alexandria, în Telorman. Încă o dată, 031 620 0707. Din momentul ăsta am deblocat telefoanele. Cine sună primul a pus mâna pe aceste două abonamente. Dacă nu v-ați făcut un program la începutul lui iunie, 5-7 iunie, atunci puteți să mergeți la concert. Încă o dată, trupe foarte tari, trupe îndrăgite, nu cred că au nevoie de vreo prezentare. Trooper, Cargo, Iris, Dirty Shirt, School Rock, Deep Zone, mă rog, și multe altele, că nu mai am timp acum să le înșir pe toate. Încă o dată, 031 620 0707, două abonamente pentru cine sună primul și intră în direct. Sigur că putem să dăm și pe WhatsApp. Cine dorește, putem să dăm pe WhatsApp. Cine nu poate să intre în direct, 077 220 și 47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție, dar mi-aș dori să stăm de vorbă în direct. 031 620 0707. Băgăm niște material între timp și ne auzim în câteva minute. Voi între timp dați mesaje și pentru concertul Metallica. Spuneți-mi cum a fost organizarea, cum a fost concertul, cum a sunat, care au fost impresiile voastre, prestația trupei, cum ați plecat de acolo, a fost bine, v-ați chinuit, cum a fost? 077 220 47, numărul de WhatsApp. Până una alta însă, am zis că ne trezim un pic, băgăm niște material. Păi o să facem acest lucru. Ne pregătim pentru un Lost Society. N-am mai ascultat de mult. Kill the Lights se numește piesa. Rămâneți alături de 7 și rămâneți alături de 7 dimineața.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

7, în continuare în 7 dimineața. Începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi, să vedem ce se mai întâmplă, cum se mai întâmplă. Știrea asta mi s-a părut foarte tare. Am găsit-o și prin Adevărul, mă rog, e și prin alte ziare, cu domnul Grindeanu și cu domnul Manda, care și-au înregistrat numere la OSIM. Păi, e ce... De ce ar fi făcut treaba asta? Ia, găsiți-mi voi vreo explicație. Acum trebuie să ne gândim că marca Grindeanu și marca Manda sunt protejate oficial. Liderul PSD și secretarul general al partidului au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci, respectiv la OSIM, pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Păi eu mi-aduc aminte că a încercat și domnul Becali treaba asta și s-a respins când a vrut să facă nu știu ce pui, nu știu ce, cumpărase o fermă de pui, nu știu ce, și vrea să facă marca Becali și i-au interzis atunci. Acum pentru domnul Grindeanu și cu domnul Manda văd că e posibil. Documentele au fost înregistrate pe 28 aprilie și se află în faza de analiză. Printre domeniile care ar urma să fie protejate mărcile se numără materiale de imprimărie și papetărie, articole vestimentare, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanță politică, finanțare politică, redactarea de discursuri, servicii juridice și campanii electorale. Nu știu ce, nu mi-e foarte clar cam ce implicații ar exista din punct de vedere legal dacă li s-ar aproba chestia asta și probabil că o să li se aprobe, de ce nu? Potrivit procedurilor OSIM, marca verbală reprezintă o denumire sau un slogan scris în caractere standard care poate fi înregistrat cu sau fără elemente grafice. Pentru depunerea cererii e necesar un formular tip, bla bla bla bla, s-a achit o taxă de 51 de lei, la care se adaugă taxe de publicare de 152 de lei. Ori avea, mă, bani sau le-a plătit partidul? Și pentru variantele al negru și pentru color 508 lei. Eu nu cred că la banii lor și au color, nu cred că... După înregistrarea cererii este publicată în maximum 7 zile, moment în care timp de 2 luni pot fi formulate observații sau opoziții pe motive legale. Credeți că o să se opună cineva? Găsim vreun ONG care să se opună? În paralel, în cel mult 30 de zile de la depunere trebuie achitată taxa de examinare de 559 de lei pentru o clasă în cazul mărcilor verbale, pentru o clasă suplimentară costă 356 de lei. Mă, că are balta pește. Până la urmă, dai niște mii de lei pentru înscrierea la OSIM a numelui. OSIM analizează cererea pe fond în aproximativ 6 luni de la publicare, cu condiția achitării taxelor, bla bla. Că și ăștia lucrează tot cu banul înainte, nu care cumva să iasă în pierdere. Bun, să zicem că o să își înregistreze, o să fie cu succes marca Grindeanu și marca Manda. Ce o să se întâmple? Adică cum... va influența viața noastră chestia asta? Nu o să mai avem voie să folosim nu mai avem voie să folosim numele Sorin Grindeanu când e să dăm o știre, adică va fi marca înregistrată, nu avem voie să o folosim, sau domnul Manda la fel, adică nu știu, habar n-am. Dați-mi și mie o explicație pentru care oamenii ăștia și-au înscris numele la OSIM. Deci că se va duce, cineva zice, se va duce Ceaușescu, protestatarul de serviciu, și se pune gică contra. Păi nu știu ce să zic, dar mă gândesc că au avut ceva în cap când au făcut treaba asta, nu? Ce vor ei să contracareze cu chestia asta? Se ascund în spatele unor legi,
vor să facă bani de pe urma numelui lor. Care-i treaba? Mai bine înregistrau altceva, îmi scrie cineva. Da, dar asta cred că am înregistrat-o alții deja, sintagma, nu mai putem noi. Da, deci dacă vreți puteți să faceți treaba asta, dar repet, eu mi-aduc aminte că domnul Becali a încercat treaba asta și nu i-a ieșit. Cum, nu știu ce, sau mă rog, probabil avea și un produs pe care vrea să-l înscrie cu marca aceasta. Zice, mixerul ăla al vostru e cu soția mea, când e lumea mai dragă, îmi taie. Da, mă rog, băi, trebuie să nu uiți că ești însurat până la urmă. Ce mai scrie pe aici? Manda de la PSD o fi rudă cu generalul Remi Manda de la STS? Nu, nu cred, nu cred. Nici nu știu cine e, îmi pare rău, dar nu știu cine e Remi Manda de la STS. Nu știu, habar n-am. Dar nu, cred că e doar o coincidență de nume. Acum, nu știu dacă domnul cu pricina de la STS va avea vreo problemă în a-și purta numele cu mândrie întrucât celălalt Manda și-a înscris numele la OSIM. Acum, mai cheamă pe cineva Grindeanu din ascultătorii noștri. Manda, să ridice mâna ca să știm dacă vor avea probleme, dacă trebuie să schimbe numele, ca să știm și noi o socoteală. 8.58 de minute, hai să mai dăm cu muzică. Voi dați cu mesaje 077 220 și 47.

Learn to fly, cred că ar fi o variantă să învățăm să și zburăm un pic, am ieșit un pic mai ieftin, nu știu exact cum ar, cât ar costa, dar cu siguranță pe pământ să te deplasezi e scump. Benzina și motorina continuă să fie la niște praguri greu de suportat. Între timp, transportul în comun, o parte din el deja s-a scumpit, metroul deja, mă rog, l-au amânat acum scumpirea, dar e preconizat să se scumpească. Deocamdată, domnul primar general ne asigură că scumpirea biletelor STB se amână până la reorganizarea companiei de transport. Domnul Ciucu ne asigură, nu creștem prețul până nu există voință de optimizare a costurilor. Nu există voință de optimizare a costurilor. Deci optimizarea costurilor înseamnă să crească prețul. Cam asta înseamnă optimizare. În viziunea oricărui politician e simplu. Adică cum optimizăm? Foarte simplu. Scumpim, creștem prețul. E o optimizare foarte la îndemână pentru ei. Deci deocamdată nu există această voință. Primarul a anunțat în ședința de ieri a Consiliului General că amână supunerea la vot a proiectului privind scumpirea biletelor STB până la o reorganizare a companiei de transport. El a mai încercat odată și atunci Consiliul General s-a opus. Acum a zis, uite, nu mai vreau eu acum să o supun pe ordinea de zi până nu se reorganizează STB-ul. Iar STB-ul are o dorință de reorganizare fulminantă, adică dă pe afară. STB și, mă rog, TPBI, nu știu ce e TPBI, au cerut ca prețul biletelor pentru transportul public să fie majorate. Asta în timp ce ei mai fură un pic de motorină, așa, șoferii, că bine, nu toți șoferii, nu vreau să generalizez. A apărut un reportaj, să pozau, să filmau cu telefonul unii pe alții cum furau motorină din autobuze. Vă dați seama ce șerpărie e acolo. O societate care are datorii de sute de milioane de euro. Și ăștia, dom'le, dacă nu există voință, atunci asta e. Păi, înseamnă că v-ați atins nivelul propriu de incompetență, domnilor, dacă nu puteți să reorganizați nimic pe acolo. Da, deci domnul Ciucu vrea să optimizeze costurile, dar deocamdată așteaptă să se reorganizeze STB-ul. Iar ăștia, în timp ce se reorganizează și au, v-am spus, o dorință extraordinară, găsesc un alt articol apărut în urmă cu vreo 3 zile în profit.ro, în care zice în felul următor: există informații potrivit cărora la STB s-ar face abuz de concedii medicale și rechemare din acestea pentru obținerea de ore suplimentare. Asta o spune chiar Ciprian Ciucu. Întrebat într-o conferință de presă ce părere are despre situația de la STB, unde 20 de șoferi au fost acuzați că au furat motorină. 20 de șoferi, da? N-au nicio treabă. El a răspuns: am o părere foarte proastă. Băi, deja sunt mult mai liniștit. Dacă aveți o părere proastă, domnule primar, atunci lucrurile nu pot să fie decât de bine. Sunt și alte lucruri care nu sunt în regulă la STB, spune domnul Ciucu. Dincolo de problema de management, avem informații că se abuzează de concedii medicale și rechemare din concediu medical pentru a se efectua anumite ore suplimentare care sunt mai scumpe. Deci cum adică? Ăla intră în concediu medical și tu îi faci rechemare și pentru că ai făcut rechemare îi plătești ore suplimentare? Păi dacă e în concediu medical, nu e în concediu de odihnă. Deci în concediu medical el teoretic nu are voie să presteze, da? Că de asta i s-a dat concediu medical. Cum poți să-i faci rechemare? Bine, de comun acord, evident că sunt niște manevre din astea prin care să se obțină bani mai mulți. Bun, da, ce s-ar întâmpla dacă toți funcționarii publici ar face treaba asta? Dom'le, mă duc în concediu medical și îmi faci rechemare și plătim ore suplimentare. De unde și până unde treaba asta? Da, mă rog, văd că la STB se poate. Am cerut managementul STB să-și facă treaba, spune domnul Ciucu.
voi comunica pe această temă într-o conferință de presă dedicată acestui subiect. E bine că cei care au descoperit acea rețea de fur de combustibil și-au făcut datoria și a fost anihilată. Da. Conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în ședința, urma să fie dezbătut în ședința de ieri, dar n-a mai fost dezbătut, un număr de 7-800 de angajați ar putea pleca din STB. Da, deocamdată au zis, bă, băieți, hai să o mai lăsăm așa, hai să nu o dezbatem acum, că n-are niciun rost, mai acumulăm ceva datorii și după aia mai vedem. Oricum, suma totală alocată plăților compensatorii, inclusiv contribuția asiguratorie pentru muncă, nu poate depăși plafonul de 32,2 milioane, stipulează proiectul. Ok, sunt multe lucruri de spus despre STB, dar cred că într-un final o să se descurce domnul Ciucu și va anihila și rețelele care fură motorină și rețelele care nu știu, grecheamă din concedii medicale și în principiu cam tot ce se întâmplă în STB-ul ăsta. Da, eu zic că cel mai bine și cel mai bine și cel mai simplu, ca să mulțumim pe toată lumea și pe noi să ne liniștiți, scompiți, domne, biletele, domne. Faceți-le, domne, 5 lei și e toată lumea fericită.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707.
1: Hai că v-am luat un pic pe nepregătite, dar să sperăm că sunteți pe fază. 9 și aproape 19 minute. Am pentru voi o invitație dublă la un concert care va avea loc chiar în această seară. Ceea ce se numește un last minute, așa? Concert frumos, elegant, Maria Răducanu and Soul Serenade în Quantic, în această seară de la ora 20. Accesul are loc de pe la ora 19, așa că puteți să mergeți și la o încălzire mică. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Dacă sunteți amatori de jazz ca lumea, de blues, poate și un pic de swing, oricum Maria Răducanu este extrem de versatilă în abordări și poate cânta foarte multe genuri muzicale. Cred că va fi un concert foarte mișto în această seară. Maria Răducanu and Soul Serenade în Quantic. Dacă nu aveți un program pentru această seară, atunci e chiar ok să mergeți la acest concert. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Invitația este dublă, așa că puteți să îl luați de braț sau să o luați de braț și să mergeți la concert Maria Răducanu and Soul Serenade, repet, în Quantic, în această seară de la ora 20, iar accesul publicului este de la ora 19 seară, cu o citirică, cu niște muzică bună și rafinată, și uite așa puteți să spuneți că ați furat un pic din weekendul care va începe de-abia mâine. Dacă nu puteți să sunați, nu e nicio problemă, puteți să-mi trimiteți mesaje la 077 220 47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Și apropo de numărul de WhatsApp, să mai aruncăm un ochi pe mesajele venite având ca subiect concertul Metallica.

Sală. Aha. Din păcate, Arena Națională nu e potrivită din punct de vedere acustic pentru concerte de o asemenea anvergură. Mie mi-au plăcut foarte mult Knockloose, au cântat demențial. Gojira nu i-a ajutat sonorizarea. Metallica a fost așa cum trebuie să fie. Eu nu sunt mare fan, dar nu puteam uita că au făcut istorie. Acum să trecem la altele. Publicul a fost educat, fără derapaje și fără scandal. N-au aruncat paharele de bere și ambalajele de la mâncarea iurea. Firmele de curățenie nu prea au avut multă treabă. Pe parte de prim ajutor n-au fost probleme, vreo 3-4 cazuri, nimic deosebit, unul epilepsie din cauza jocului de lumini și câțiva care s-au îmbătat. La plecare publicul a fost defluit fără probleme, din păcate mulți erau în stațiile de autobuz sau de tramvai și nu părea să vină ceva. Băi, foarte, foarte la obiect așa... scrise impresiile. Cât despre ce ai întrebat tu referitor la Metrorex, nu știu ce să spun. Le spuneam și colegilor că la concertele rock nu sunt probleme. Lumea vine pentru muzică, formații nu pentru scandal, droguri sau bătăi. Anyway, astea sunt părerile mele din dubla poziție de pompier și de rocker. Sper să-ți fie de folos. Pe uite că mi-a fost de folos și cred că le-a fost și celorlalți de folos, pentru că am dat glas. Mai sunt aici niște păreri, unele chiar extrem de să zic așa detaliate, poate chiar prea detaliate, cu ce sistem de sonorizare au folosit Metallica, ce... Oricum, toată lumea, sau mă rog, toată lumea, din ce văd eu aici, sunt niște păreri comune. Arena Națională nu este un loc de concerte. Poți să aduci cel mai mare șmecher, cel mai șmecher sistem de sunet și cel mai bun sunetist din lume, pur și simplu nu o să funcționeze. Clădirea aia din star nu a fost concepută pentru așa ceva. Cel mult îți iese decent un Coldplay sau un Ed Sheeran, muzica aerisită fără distors. Când vine vorba de rock și metal, la revedere și sănătate. Da, deci cam astea au fost părerile. Înțeleg că sunetul n-a fost grozav și probabil că nu din cauza sculelor și a sunetiștilor, ci probabil, sau mă rog, cei mai mulți spun că stadionul, Arena Națională nu este potrivită pentru așa ceva și că ar trebui făcut o sală de concerte. Sigur că să faci o sală de 50.000 nu merge, n-ai cum să faci treaba asta. Bun, deci cam astea au fost părerile așa grosomodo. Încă o dată vă aduc aminte, am o invitație dublă la concertul Maria Răducanu în Soul Serenade din această seară din Quantic. De la ora 20 se întâmplă concertul, de la ora 19 se intră. Dacă doriți, dați un semn fie în direct la 031 620 0707, fie prin mesaje la 077 220 4 de 7. 9:25, încet încet ne tragem către sport și vedem ce s-a mai întâmplat în acest domeniu de ieri până astăzi. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, vorbim despre sport, vorbim în primul rând despre fotbal, pentru că avem câteva lucruri interesante de povestit, s-au întâmplat aseară. În primul și în primul rând avem câștigătoarea Cupei României la fotbal. Universitatea Craiova a câștigat după ce a învins Universitatea Cluj după loviturile de departajare. A fost o tristețe de meci. Încheiat 0-0 după 120 de minute, iar meciul s-a decis în urma unei ratări de la unei lovituri de la 11 metri. Așadar, Universitatea Craiova este câștigătoarea cupei. Dacă vor câștiga și titlul, oltenii vor realiza eventul în acest sezon, lucru care nu s-a mai întâmplat de mulți zeci de ani. Hai să trecem și la fotbalul ceva mai mare. Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câștigat finala Cupei Italiei 2-0 cu Lazio. Echipa lui Cristi Chivu a reușit astfel eventul în acest sezon, după ce a pus mâna și pe titlul din Serie A. Echipa lui Chivu, mă rog, Interul, că toată lumea spune echipa lui Chivu, nu, Inter, Naționale Milano, n-a avut nicio emoție în finala cupei, după ce în campionat câștigase în ultima etapă cu 3-0, acum i-a bătut cu 2-0. Lautaro Martinez a semnat prima ocazie a meciului prin minutul 12, după care și-au dat un autogol. Adam Marusic și-a introdus mingea în proprie poartă și era 1-0. Până la pauză, Lautaro Martinez a făcut 2-0 pentru Inter și cam așa s-a scris istoria. Repriza a doua a fost una mai echilibrată. Inter și Lazio au mai semnat câteva ocazii de fiecare parte, dar Inter a încheiat cu o posesie de 58% și cu un total de 11 șuturi spre poartă. Lazio a avut la rândul lor, au avut la rândul lor 8 șuturi. Da, uite că Inter câștigă și câștigă fără emoții. Cristi Chivu a reușit un lucru extraordinar, a intrat în istoria lui Inter. Tehnicianul aflat la primul sezon pe banca nerazurilor a devenit primul antrenor de la Jose Mourinho în 2010 care reușește eventul cu gruparea din Milano, dar recordul nu acesta este, ci altă situație. După câștigarea cupei și campionatului, Cristi Chivu a bifat un record pe care nici măcar marele Mourinho, fostul său antrenor, nu se poate mândri cu el. Și anume, a devenit primul din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător cât și ca antrenor principal, ceea ce îl face să intre în istoria lui Inter categoric. Nimeni nu mai reușise să câștige eventul la Internaționale Milano atât ca antrenor cât și ca jucător. Ce vreau să mai remarc, am găsit o știre legată, dacă vreți, de meciul acesta și de tenis, că putem să facem legătura cu tenisul. În timpul meciului, sau mă rog, la sfârșitul meciului dintre Lazio și Rom, dintre Lazio și Inter, meci care s-a desfășurat la Roma, a fost cu artificii, a fost cu petarde, a fost cu fum mult. Fumul ăsta a fost luat de vânt așa și a fost dus pe arena unde jucau Rafael Hodar sau Jodar cu Luciano Tarderi în turneul ATP 1000 de la Roma, Foro Italico. Sunt foarte aproape cele două arene și se juca meciul ăsta, un sfert de finală, și a fost întrerupt meciul timp de 16 minute din cauza fumului care venea dinspre Stadio Olimpico, acolo unde Cristi Chivu sărbătorea triumful cu Inter. Distanța dintre terenul central al complexului Foro Italico și Stadio Olimpico este una destul de mică, de câteva sute de metri. Mă, și uite așa, au fost nevoiți să oprească meciul de tenis până când s-a răspândit un pic fumul generat de petardele care ardeau pe Stadio Olimpică. Sfertul de final a fost reluat după 16 minute, vă spuneam, dar Derry a împins setul în tiebreak, unde a revenit fantastic de la 5-2 și a câștigat. Ibericul a egalat la setul 7-5, actul decisiv n-a avut istoric, 6-0 triumf al italianului, și lucrurile s-au rezolvat. Pe cealaltă jumătate de tablou, că uite, ajungem la tenis, sferturile de finală programate astăzi, Jannik Sinner îl va înfrunta pe Rublev, și un alt rus, Daniil Medvedev, își va testa forțele împotriva spaniolului Martin Landaluce. Ia să vedem ce alte meciuri mai sunt programate. Nu, astea două sunt programate în turneul ATP. Sinner cu Rublev și Landaluce cu Medvedev, primul de la ora 14, al doilea de la ora 20. Mergând la fete, să spunem că în această după-amiază suntem cu sufletul la gură. Sorana Cârstea joacă în semifinală cu Cori Gauff, important meci, iar cea de-a doua semifinală este de la ora 21:30, Iga Swiatek, Elena Svitolina. Deci 16:21:30 suntem cu ochii pe tenis. Bun, hai să ne întoarcem un pic la fotbal și să spunem că echipa antrenată de Luis Enrique, și aici evident mă refer la Paris Saint-Germain, își continuă hegemonia în Franța. A câștigat 1-0 cu Lens și și-a asigurat titlul cu numărul 14 din istorie, un record național din acest punct de vedere. Vă spuneam, Paris Saint-Germain avea nevoie de o remiză în meciul cu Lens pentru a câștiga un nou titlu, dar nu s-a mulțumit cu puțin. Echipa lui Luis Enrique a câștigat cu 2-0. După acest rezultat, lucrurile sunt clare. Cu o etapă înainte de final, Paris Saint-Germain are un avans de 9 puncte. Performanța lui Lens nu poate fi însă trecută cu vederea. Cu un singur titlu în palmares câștigat în 1998, echipa a dat emoții reginei Europei până aproape de final. Mai mult, cu o victorie în această confruntare, putea spera că dă lovitura în ultima rundă, chiar dacă șansele ar fi fost mai mult matematice. Golurile lui Paris Saint-Germain au fost marcate de Kvaratskhelia după o jumătate de oră de joc și Mbaye, când arbitrul de centru se pregătea să pună capăt confruntării, adică pe final. Paris Saint-Germain va juca ultimul meci din Liga duminică, peste 3 zile, pe terenul concitadinei Football Club Paris. Va fi o partidă fără miză, niciuna din echipe nu mai are niciun obiectiv, și Football Club Paris a salvat de la retrogradare. În acest moment e pe locul 11 din 18 echipe, stă fără niciun fel de probleme. În schimb, alte echipe sunt sunt mai stresate așa. Ia să vedem ce s-a mai jucat. Strasburg a jucat cu Brest în deplasare și a câștigat cu 2-1. Ia să vedem ce echipe sunt la retrogradare. Metz, Nantes și Nice în acest moment sunt retrogradate. Oricum mai sunt două meciuri de jucat și încă Nice se mai poate salva. Auxerre și Le Havre de asemenea sunt cu emoții în ultimele etape. Mergând în continuare tot cu fotbalul și rămânem în Franța, deținătorul balonului de aur, Ousmane Dembélé, jucătorul lui Paris Saint-Germain, și-a păstrat titlul de cel mai bun fotbalist în Ligue 1, pe care îl cucerise și anul trecut. Dembélé și-a redescoperit cea mai bună formă din primăvară încoace, câștigând din nou laudele colegilor din Liga și devastându-i la vot pe coechipierii săi Nuno Mendes și Vitinha, dar și pe Florian Thauvin de la Lens și Mason Greenwood de la Olympic Marseille. Este un premiu individual, dar toate trofele individuale pe care le-am câștigat se datorează întregii echipe, a declarat Osman Dembele, care se pregătește să joace finala Ligii Campionilor pe 30 mai împotriva lui Arsenal. În deschiderea ceremoniei, coechipierul său Désiré Doué a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din campionat. Într-adevăr, este extraordinar jucătorul Désiré Doué, al doilea sezon consecutiv în care câștigă acest titlu, performanța atinsă doar de Eden Hazard și Kylian Mbappé. Despre fotbal vom vorbi. Mergem de asta dată în Anglia. Manchester City continuă să spere la câștigarea titlului în Premier League, cu două etape rămase de disputat în acest sezon. Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus în duelul lui cu Crystal Palace 3-0. Semenyo, Marmuș și Savinho au marcat cele trei goluri, iar cu două etape înainte de finalul sezonului, City mai are de jucat cu Bournemouth în deplasare și Aston Villa acasă. Până atunci, cetățenii vor avea de jucat și finala Cupei Angliei cu Chelsea. Ei deja și-au trecut în palmares Cupa Ligii. Ia să vedem ce se mai întâmplă cu marii jucători care își încheie contractele. Uite, Lewandowski, Robert Lewandowski urmează să plece de la Barcelona la finalul acestui sezon, după 4 ani petrecuți pe Nou Camp. Catalanii și-au dorit să-l păstreze, însă pe un salariu mult mai mic, iar polonezul nu a fost de acord. A recunoscut că va analiza și alte oferte și ofertele n-au întârziat să apară. Primise oferte de la Milan, Juventus sau FC Porto. Numai că, uite, potrivit presei din Polonia, a intrat pe fir Al Hilal, care îl dorește alături de Benzema, Milinkovic-Savic și, mă rog, alte staruri de la Al Hilal. Aventura lui Robert Lewandowski se pare că se îndreaptă către Liga Stelelor, acolo unde Al Hilal i-a pus pe masă un salariu de, țineți-vă bine, 90 de milioane de euro pe stagiune. 90 de milioane de euro. Nu cred că mai stă pe gânduri și va merge în Arabia Saudită fluierând pentru salariul ăsta, pe care nici măcar Messi nu l-are în acest moment. Mă rog, Messi câștigă mai mult din alte contracte. Un alt star părăsește o echipă mare, Mohamed Salah va pleca de la Liverpool după 9 ani petrecuți pe Anfield. Mai multe echipe și-au arătat interesul și se pare că în pole position ar fi Fenerbahce, care și-l dorește foarte tare. Ieri, cotidianul turc Fanatic a anunțat că Mohamed Salah a spus da pentru transferul la Fener, chiar dacă a fost dorit de Juventus sau AS Roma, dar și de alte echipe din Arabia Saudită. Fener a fost cea care l-a convins cu un salariu de 20 de milioane de euro pe sezon. E un salariu pentru un jucător trecut de 30 și ceva de ani cât are el. E bine cu salariul ăsta. Bun, cam astea sunt veștile din sport. Ne oprim pentru moment. Ne întâlnim și cu Ovidiu și rubrica Azi în Istorie. Deocamdată însă ne întoarcem la muzică. Imagine Dragons, chiar acum.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7. Azi în istorie, la 7.
1: După cum v-am obișnuit, zilele speciale din istoria României le dedicăm în întregime acelui subiect. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat la 14 mai, ei bine, vă reamintesc că atunci primul român și până acum și ultimul și-a început zborul în spațiu. Vorbim evident despre Dumitru Dorin Purnariu. Zborul acestuia, denumit oficial misiunea Soyuz 40, a fost partea programului Intercosmos inițiat de Uniunea Sovietică în anul 1965. Din 1978 au fost realizate zborul cosmice cu echipaje mixte formate dintr-un cosmonaut sovietic, comandant al misiunii, și un cosmonaut dintr-o țară parteneră. Purnariu a fost selectat și în martie 1978, chiar înainte de a pleca în Uniunea Sovietică, pentru continuarea pregătirii, a fost activat cu gradul de locotenen major. Tot atunci și cu același grad a fost activat un al doilea inginer civil, Cristian Guran. Numai că, ajuns la Moscova, Guran a fost eliminat din motive medicale. În final au rămas Dumitru Purnariu și Mitică Dediu. Abia la 28 aprilie 1981, cu două săptămâni înainte de zbor, a apărut pentru prima dată numele cosmonautului român care va ajunge în spațiu, Dumitru Dorin Purnariu. Dumitru Dediu a primit vestea cu resemnare, mai ales că aceasta a venit chiar de ziua lui de naștere. Nu a fost ușor, a recunoscut el, dar asta e soarta, știam de la început că numai unul dintre noi va zbura. Dumitru Purnariu a făcut echipaj cu cosmonautul sovietic Leonid Popov. La ora 20:16, ora Bucureștiului, de pe cosmodromul Baikonur din Kazakhstan, a fost lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz 40, în greutate totală de 300 de tone, având la bord echipajul mixt româno-sovietic format din Purnariu și Popov. După 8 minute și 50 de secunde, nava cosmică s-a desprins de ultima treaptă a rachetei purtătoare, aflându-se deja la 220 de km altitudine, deplasându-se în jurul Pământului cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Dumitru Purnariu a devenit astfel primul român din istorie care a zburat în spațiu și al 103-lea din lume. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

Breaking through to the other side. Nu va fi niciun other side, va fi acela side, dar mâine. Ne întâlnim așadar mâine la început de weekend, tot aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro pentru o nouă ediție de 7 dimineața, în formulă incompletă, în ceea ce se numește săptămâna altfel. Sunt Mihai Georgianu, am fost gazda voastră, mă retrag și las pe Bogdan Nicolescu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Toate bune, rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de Seven. Bye, bye!

0: Începutul sună bine și promițător. A spune, e 10 și 3 minute. Să nu zic, hai că încă nu e și 4, e și 3 minute în acest moment, când vă spun că mai avem în această oră niște întâlniri interesante, dar vă pomenesc doar de piesa românească, pentru că vor fi Byron la acel moment. Și vorbim imediat și despre vreme, iar după aceea o ținem cu vremurile și cu concursuri, desigur. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Norii ăștia de afară îmi cam testează optimismul, recunosc, pentru că eu eram optimist gândindu-mă, vai, o să fie o zi frumoasă, o să fie cer senin. În momentul ăsta nu pare deloc așa, dar ce să vezi, prognoza mă încurajează și ea, pentru că spune că norările persistă în prima parte a zilei, dar cerul se degajează mai târziu. Să vedem, poate au dreptate, da? Pentru că eu unul chiar credeam că va fi o zi foarte frumoasă. La amiază vor fi vreo 20 de grade, cam așa. Sigur, în condițiile acelea cu cerul senin. Acum nu-ți dă impresia asta. Și la noapte se ajunge la 8 grade și ar trebui să nu plouă, să nu ningă, să nu nimic de felul ăsta. Ba chiar să fie încă o frumoasă zi ce ne duce așa cu gândul la vară. Hai că azi temperaturile sunt de primăvară. Da, mai încolo mai vedem, că teoretic vremea e în încălzire.

0: rog să vă așezați liniștiți la locurile voastre. Da, da, stați liniștiți, așezați-vă, e cel mai bine să nu aveți cum să picați când aflați, da? Pentru că o să încep să vă spun despre ce este vorba și să nu aveți vreun șoc cumva. Încerc să vă pregătesc acum, da? V-ați așezat? E în regulă? Bine, vestea vine de la primăria capitalei și de aceea zic că e bine să fiți așezați. Ei bine, a anunțat primăria că magistrala de metrou M3, cea Anghel Salinii Preciziei, va fi prelungită la capătul din Militari spre Centură, Chiajna și Cartierul Latin. Da, da, ați auzit bine. Prelungirea magistralei de metrou M3 spre Centura Capitalei, Chiajna și Cartierul Latin, asociem cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru lucrări. Protocolul a fost aprobat ieri, miercuri, la inițiativa primarului general de consilierii generali. Asta a anunțat primăria Șantiereștiului, pardon, București, mă rog, spuneți-i București sau Șantierești, că tot aia e. Și avem așa. Tronsonul Păcii, linia de centură vest, care va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureștiului în zona vestică, va avea 3,7 km și 4 stații subterane. Al doilea tronson, Preciziei Chiajna, va conecta M3 cu zona militar Residence și cu zona complex comercial militar. Va avea 3,3 km și 2 stații, atenție, supraterane. Da, nu mai sunt subterane, sunt supraterane, mi se pare firesc de altfel, mai ales acolo în Militar Residence, chiar era prea mult spațiu pe străzi, așa, adică să tot faci stații. Chiar nu-mi dau seama de ce nu fac mai multe, că prea e mult loc. Cel de-al treilea, Preciziei, Cartierul Latin, acolo înspre Bragadiru, va conecta metroul cu zona Cartierului Latin, are aproximativ 4 km și jumătate și 2 stații tot supraterane. Acolo încă mai e loc. Încă nu s-au ridicat toate blocurile care se vor ridica, adică vor fi și de mii de oameni și acolo și și de mii de mașini. Prin urmare, metroul este evident o idee foarte, foarte, foarte bună. Nimeni nu neagă acest lucru. Sigur, până când va fi gata, probabil că mașinile vor fi zburătoare deja, mai toate, și atunci nu va mai fi chiar așa o problemă, că nu văd să se miște repede. Sigur, primăria spune că este un pas esențial pentru deblocarea traficului, dar și reducerea poluării. Da, este. Dar știți ce lipsește de aici? Adică hotărârea există, dar lipsește orice urmă de plan concret. Adică, începând cu va fi acest buget, termenul de execuție este, măcar termenul de execuție pentru proiect. Nu, nimic, nimic. Adică de aici încolo ar trebui făcută o licitație pentru proiect și după aceea, când e gata, și una pentru constructor, și după aceea ar începe șantierul, și după aceea, sigur, mare parte din șantier e pe undeva prin câmp, adică n-ar trebui să fie o mare problemă. Întrebați-i pe cei care au treabă cu otopeniul, de exemplu, dacă este sau nu o problemă, să ne uităm și acolo cât de repede se mișcă lucrările. Sigur, vor trebui împrumutați bani, pentru că, în mod cert, bugetul primăriei nu permite o astfel de lucrare în acest moment, după ce s-a plâns atâta primarul că nu sunt bani. Sigur, nu sunt suficienți pentru asta. Da, din nou, decizia e bună, e clar. Ai avea șanse, iată, dacă ți-ai luat apartament, nu știu, în Cartierul Latin, de exemplu, să ajungi în oraș astăzi, nu peste 3 zile, da, ar fi bine. Și prelungirea Ghencea n-ar mai fi într-atât de importantă, că, da, mă gândeam, da, dacă tot n-au finalizat-o și tot nu sunt capabili, acum ne apucăm și de metrou?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: wild thing. I think you move. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me.
1: Să se termine dată criza asta, că nu mai suport. Nu mai suport. E o aglomerație prin magazine, se calcă oamenii în picioare. E incredibil dacă așa arată criza. Ce să zic, cu bogăția o să fie cu mult mai grav, probabil. Vor cumpăra magazinele cu totul. Dar înțeleg că au și de ce. Cel puțin un magazin de lângă mine, de acolo de unde locuiesc, chiar are ceva foarte, foarte bun la vânzare și atunci mă aștept să fie aglomerație. Și anume, vinde locuri de parcare. Da, ați auzit bine. Eu locuiesc în sectorul acela care n-a avut primar ani de zile și n-are nici acum primar, din ce se observă așa în general. Mă rog, e un haos în sectorul 2, e o bătaie de joc la adresa oricărui cetățean, indiferent că vorbim de cei care au mașină sau de cei care n-au. Dar acum haideți să vorbim puțin de cei care au mașină, pentru că în sectorul 2 este foarte, foarte greu să prinzi vreun loc de parcare. Adică, uite, ne dau exemplu cei de la b365.ro că administrația ar fi dat cu bidinaua, că așa au făcut locurile de parcare, pe trotuar, pur și simplu, nu contează, dai încolo de pietoni, zău așa, ce, dacă sunt pietoni, să-i calce, mă, cine-i pune să nu meargă cu mașina, da? Și cu bidinaua, cei de la primăria sectorului 2 au trasat între 26 și 27 de mii de locuri de parcare, cererea fiind de 150 de mii. Da, ați auzit bine. 27.000 oferite de primărie, 150.000 cerere. E, cum vă spuneam, o bătaie de joc generalizată la sectorul 2, doar că iată, un magazin din zona Pantelimon, mă rog, pe acolo, pe lângă Arena Națională, nu o să dau numele magazinului, că e Edita Mai Lanțu, vorba aia, a pus un afiș. Un afiș care spune locuri de parcare disponibile. Închiriem locuri de parcare. Pentru mai multe detalii, biroul de informații clienți. Cineva a și făcut fotografia cu acest anunț. Repet, știrea o găsiți pe b365.ro, pentru că eu unul nu o să dau numele magazinului. Să fie clar, eu nu o să-l spun. Dar intrați pe b365.ro și găsiți. Găsiți și numele magazinului, găsiți și fotografia, găsiți și ce au avut oamenii de spus. Pentru că oamenii s-au dus să întrebe, vă dați seama, vă dați seama. S-au dus repede să întrebe. Și e și o informație, li s-a dat răspunsul, 1800 pe 3 luni sau 5400 pe an. Sigur, costă mai mult decât de la primărie, dar ne întoarcem la situația cu primăria și spunem în felul următor. La primărie, oricare ar fi prețul, nu sunt locuri. E simplu. Dacă vinzi la un preț foarte bun, dar tu n-ai marfă, ce să zic, degeaba ai prețul bun, dacă marfa lipsește, da? Uite așa s-a ajuns. Practic, magazinul de acolo scoate la închiriere, nu la vânzare, scoate locuri de parcare. Ba chiar are și un abonament lunar. 300 de lei pe lună pe nivelul de parcare 1B, în limita locurilor disponibile. Dacă vă tentează, repet, intrați pe b365.ro și veți afla detaliile. Dacă nu, nu le așteptați de la mine, că nu le pot spune. Sunt convins că sunt oameni acolo în zonă care se chinuie de mulți, mulți ani să pună mâna pe un loc de parcare. Să aibă și ei unde să-și lase mașina legal, regulamentar. Că altfel oricum mașinile se lasă vraiște pentru că cei mai mulți tot niște nesimțiți sunt, dar mă rog, nu le pasă lor că mai există și pietoni pe lumea asta.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: La începutul orei următoare facem concurs, evident, iar după aceea mai stăm prin România, că avem știri pe care, iată, n-am apucat să le consumăm în prima oră. Avem știri de dat și multe de vorbit. Dar până la ora următoare, că tot stăteam mai sământ, până la ora 11 mai sunt din acest moment fix 3 minute și 30 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

ce oră se anunță. Avem YouTube undeva pe final de oră, dar și Rammstein până acolo. Și nu o să ne lipsească din această oră nici Def Leppard, dar nu o să ne supărăm nici de niște Smashing Pumpkins. Dar și Korn, ce bine o să vină. Și Vița de Vie la momentul potrivit. Și concursul imediat. Sunteți pregătiți, da? 11 și aproape 4 minute, moment în care Tool încep să se audă aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: E ultima pe care pot să o dau, pentru că e astă seară concertul. Mâine nu o să mai dau la concertul de astă seară, să fie foarte clar. Astăzi, de la ora 19, în Quantic, Maria Răducanu and Soul Serenade. Invitație dublă astăzi aici, la 7, și anume acum, la 031 620 0707. Dacă sunați, câștigați. Invitație dublă pentru această seară. Sigur, îmi dau seama că sunt destui oameni care au deja programul făcut pentru seara asta și atunci nu mai au motiv să sune acum. Înțeleg acest lucru. Da, dacă au mai scăpat dintre cei care n-au apucat să-și facă programul, e o ocazie foarte, foarte bună. Maria Răducanu și Soul Serenade, de o formulă pe care cei drept nu o vezi suficient de des pe vreo scenă și atunci chiar merită mers în această seară în Quantic. Repet, în seara aceasta, ora 19, mă rog, de la ora 20 vor fi pe scenă. Ora 19 este ora la care se deschid ușile, să intre oamenii, să-și ia ceva de băut, să mai stea la o vorbă acolo pe terasă și după aceea să meargă la concert. Că e bine, și socializăm la concerte, nu? Că de aceea se țin. Să putem să socializăm, să ne împrietenim, să ne dăm seama că avem idei comune. 031 620 0707, numărul de telefon la care obțineți invitația dublă pentru această seară. Quantic, în seara aceasta. Da? E ultima ocazie, că evident n-o să mai dau și mâine vreo invitație. Pentru mâine am alte invitații, da? Dar sigur nu la concertul din această seară. Mai spun atât numărul de telefon, mai răruț așa, iar după aceea eu dau drumul la muzică și rămân să răspund la telefon. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Gata, l-am spus. Acum, așa cum spuneam, apăs, dau drumul la muzică și răspund la telefon, da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: România e o țară cel puțin interesantă. Ar fi greu de trăit în afara ei, pentru că ți-ar lipsi toate aceste știri și toate aceste lucruri. Sigur, ai trăi în civilizație. Ai trăi în locuri unde funcționarii publici, dacă fură, fură mult mai puțin. Dacă. Da? Ai trăi în locuri unde n-ai avea o știre ca asta, de exemplu. Președintele Autorității Vamale Române a fost reținut ieri, alături de alte două persoane din cadrul instituției, într-o acțiune desfășurată de către parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, la Centrala Vămii din București și la Galați. Bine, sursele sunt citate de profit.ro și preluate de digi24.ro. Atât el cât și celelalte două persoane sunt investigate într-un dosar penal. Da, el n-a apucat să prea mult, adică era vicepreședinte la Autoritatea Vamală Română și a fost făcut președinte la final de ianuarie. Puțin timp a apucat acolo. Însă CV-ul său e de-a dreptul impresionant. Adică ai impresia că omul acesta n-a putut fi altceva decât director la viața lui. Păi a fost. A fost director în cadrul APA Nova București. A fost director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Iulie 2019, ianuarie 2020. A apucat fix înainte de pandemie să nu mai fie director acolo. Bănuiesc că n-au, fi specialist. A fost director general la Compania Municipală Managementul Transportului. După care vă întrebați, domnule, de ce merge așa de prost? Eh, uite de asta. Bine, între martie 2020 și iulie 2020, director general la Termoficare Prahova, că îl recomanda evident tot acest CV despre care spuneam mai devreme. Unde a fost de altfel director până în noiembrie 2022? Din ce observ, din când în când devine director pe undeva, după care n-are nevoie să mai facă mare lucru, că na, dacă ajungi director la stat, te-ai aranjat. Și iată, chiar și amenajat, ar spune cei de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, da? Că ei l-au înhățat, ca să zic așa. Bine, s-a întâmplat pentru că la finalul lunii martie, instituția pe care o conducea și DGA, Direcția Generală Anticorupție, au semnat un protocol de colaborare în domeniul prevenirii corupției. Și iată că s-a întâmplat. Iar la început de aprilie, guvernul a aprobat reorganizarea Autorității Vamale Române. Și era vorba de tăieri de cheltuieli. Clar, mie-mi e clar că nici postul nu-i mai convenea. Că vă dați seama, dacă e cu tăieri de cheltuieli, se uită urât oamenii la tine, că tu sigur ca director păstrezi același salariu, nu e asta problema, dar se uită ceilalți urât la tine pe holuri și nu-ți mai convine să mai fii acolo. Nu, e firesc să zici, ia mai lăsați-o în zău așa. Știți ce? M-am supărat pe voi. Mă duc să mă fac director în altă parte. Deocamdată înțeleg că ar putea fi director pe celulă. Mai încolo, mai vedem.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: chiar credeți că trece ora fără a ne mai opri la vreo primărie? De data aceasta, primăria este cea din Arad. Căci acolo s-a întâmplat. O ambulanță a trecut pe un drum pe care probabil că în mod normal n-ar fi mers, dar încerca să scurteze, să ajungă mai repede la un pacient care leșinase. Doar că, ce să vezi, ambulanța a rămas blocată în pavajul unei fântâni arteziene. Bineînțeles că n-a fost o problemă, pentru că a fost chemată o altă ambulanță care a dus pacientul la spital, doar că ambulanța aceasta a rămas acolo. Am o bănuială că n-au mai multe decât ar avea nevoie. Și atunci e bine să le scoți repede din încurcătură. Doar că ce să vezi, că tot pomeneam de primărie, a venit și primarul acolo să vadă ce se întâmplă. Și în loc să aibă vreo explicație pentru, domne, pavajul era prost pus, n-ar fi trebuit să circule pe aici mașini mai mari de, nu știu, de o roabă așa, mergi cu roaba, dar neîncărcată, e în regulă. Acum vii cu ambulanța, normal că se întâmplă. Nu, nu. El s-a apucat să-l critique pe șoferul ambulanței. Deși, scriu cei de la realitatea.net, zona nu era semnalizată pentru interzicerea accesului auto. Nu, da. Pe cine poți să te supere acum? Nu, serios, adică nu o să te superi pe cei care au făcut lucrarea, nu? Nu de alta, dar poate se supără și ei și spun care a fost comisionul. E, s-ar putea să te afecteze. Ca primar, lucrurile de felul ăsta te cam afectează, mai ales dacă apucă să o spună într-un proces. Atunci chiar e grav, cine știe, s-ar putea să nu mai fie veselie pe la primărie. Și dai și tu vina pe cine poți. Sigur, vinovat în primul și în primul rând, e clar, e pacientul. Cum adică te apuci tu să ai nevoie de ambulanță? Dar cine te crezi, mă? Zău așa. Cum adică să suni la 112, se trimite o ambulanță după tine? Cine a mai pomenit așa ceva? Orașele nu sunt făcute pentru asta, da? Să fie clar, ele sunt făcute pentru a face bani, nu pentru cei ce locuiesc în ele, ci pentru cei ce se ocupă de administrarea lor. La diverse niveluri, mai în subteran, mai o țeavă, mai pe deasupra, mai o panseluță, ceva. Așa se fac banii și pentru asta s-au făcut orașele. Nu s-a te apuci tu să cheme ambulanța, zău așa. Iar șoferul, cum adică? Nu știa că trebuie să ocolească jumătate de oraș? Au șosea de centură la Arad? Mă întreb doar, nu voiam să trimit pe nimeni pe centură. Voiam doar să știu dacă au șosea de centură, căci e clar, aceea este gândită pentru ambulanțe. Ai nevoie de ambulanță, o ia frumos pe șoseaua de centură și la un moment dat poate ajunge și la tine. Poate îți dai seama că n-aveai nevoie, da? Poate între timp te prinzi și te duci tu singur, cumva la vreun doctor, ceva, nu știu, te descurci. Ce să caute ambulanțele în ora zău așa? Păi uite, strică pavajul. Se muncește la pavajul ăsta și când colo vin ăștia cu ambulanțele și îl strică, zău, parcă ar fi nevoie de ei în vreun fel. Îngrozitor. Repet, la Arad s-a întâmplat. Aș fi curios dacă s-ar putea vedea o astfel de scenă, nu știu, și în București.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ba da, cu concurs începem ora următoare. Da, după care mai stăm puțin prin România. Probabil că ora o vom încheia undeva prin Statele Unite, da. Cu concurs începem, degeaba zice el nine acolo, da? 3 minute și, poftim, 10 secunde de acum și până la ora 12. De reținut, la 7 sunteți și bine faceți. See?

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

faptul că am început ora așa nu este o întâmplare, să știți. Adică o încheiem cu Megadeth. Ce vreți să vă spun mai mult? Nu vă spun mai mult, vă spun doar să vă pregătiți de concurs, că vine imediat și o să vă tenteze. Și de aceea zic să stați pe recepție, să fiți pregătiți, să sunați și să câștigați. 12 și aproape 4 minute. Acum Placebo încep să audă aici la 7.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: azi e joi, te uiți așa în zare și ce vezi? Vezi duminică. Și ce vezi duminică? În Quantic vezi super cântare, pentru că Amen Ra, iată, se întorc în România și duminică îi puteți vedea în Quantic. Duminica aceasta, da? Duminică de la ora 19, iau în deschidere pe Am fost la munte și mi-a plăcut și invitația dublă e aici. E la noi. E la îndemână, ca să zic așa. Da? Trebuie să spun numărul de telefon, nu? Exact. 031 620 0707. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați o invitație dublă pentru cântarea Amen Ra de duminică din Quantic. Duminică de la ora 19, da? Invitație dublă, repet, să fie foarte clar pentru toată lumea. Invitație dublă, Amen Ra, înapoi în România. Ei există din 1999, sunt belgieni de felul lor și sunt un nume cunoscut măcar pe continentul ăsta, vorba aia, și mă bucur că vin, iată, în Quantic. Aveți o ocazie bună de a-i vedea de aproape și de a-i auzi cât se poate de tare. Mai spun o dată, 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7 sau 0, 7, 0, 7, dacă vreți, dacă vă este mai ușor de reținut așa. Invitație dublă la Amen Ra, duminică, de la ora 19 în Quantic. Hai să mai spun atât numărul de telefon și după aceea, gata, după aceea dau drumul la muzică și trecem frumos mai departe și răspund eu la telefon. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Invitație dublă de câștigat pentru duminică. Duminica aceasta, de la ora 19 în Quantic. Duminică 17 mai, poftim, pentru a nu crea confuzii. În Quantic, în deschidere, Am fost la munte și mi-a plăcut, iar după aceea, de la ora 21:15, Amen Ra. Invitația dublă vă așteaptă aici la 7, 031-620-0707.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Oameni suntem, mai greșim și noi, da? Oamenii greșesc, omul e supus greșelii. Sau, cum scria Mihai Stănescu, omul e suspus greșelii. Da, se întâmplă, se întâmplă. Na, omul din greșeli învață. Mai e o vorbă foarte înțeleaptă. Așa că mai trecem cu vedere greșelile. Poți să greșești odată, na. Nu poți să greșești și a doua oară fix la fel, nu? S-a întâmplat la Buzău. Acolo unde, din ce înțeleg, marți spre miercuri. Marți spre miercuri s-a întâmplat. La intrarea în Buzău a fost oprită o mașină pentru că se mișca un pic cam haotic. La volan se afla o domnișoară, o femeie militar, să trăiți, angajată la o unitate militară din București, ea fiind de fel din județul Buzău. Și ce să vezi, au oprit-o și au dat seama că era într-o stare avansată de ebrietate. Sursele din anchetă susțin că aparatul etilotest ar fi arătat o alcoolemie de peste 3 la 1000. Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru recoltarea probelor biologice. A fost lăsată să plece după finalizarea procedurilor, fiind obligată să-și abandoneze autoturismul într-o benzinărie. Mă rog, abandoneze, nu a aruncat cheile. A păstrat cheile, dar evident venea mai târziu să-l ia din benzinărie. Mai târziu însemnând, ce să vezi, vreo 4 ore. La aproximativ 4 ore după primul incident, aceeași femeie ar fi fost depistată din nou conducând un autoturism pe drumurile din Buzău. Nu știm dacă era aceeași mașină. Nu știm dacă s-a dus să-și ia mașina. Na, gândești mai greu sub influența 3 la 1000, știți? E un pic mai greu cu gânditul. De data aceasta însă, alcoolemia era doar apropiată de 3 la 1000. Era undeva acolo, lângă. N-a ajuns, înțelegeți? Măi, mai trecuse. Nu mai băuse între timp. Era doar ce se conservase. În urma celui de-al

doilea incident, procurorii militari au decis reținerea acesteia pentru acuzații de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis. Evident că doar era fără permis și au solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța militară însă a respins cererea. Magistrații au decis ca femeia să fie cercetată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Uitați, asta nu știu, trebuie să întreb. Controlul judiciar te împiedică să bei sau să te duci să-ți iei de băut? Doar întreb, da, înțeleg. Nu, sigur nu o să mai fac aceeași greșeală dacă a făcut-o deja de două ori într-o singură noapte.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai, domne, că ne-am săturat, nu se mai poate așa. E propagandă, aveți ceva cu urși. Tot dați inventat știri cu urși pentru a-i lăsa pe unii să-i vâneze. Nu se poate, ursuleții sunt drăguți, sunt simpatici, nici nu există în România. Nu-i vezi, nu-i întâlnești niciodată, nicăieri. Am auzit, să știți, am auzit astfel de lucruri, și anume că ei nu există, de fapt, nu sunt niciun fel de pericol, urșii, dar sunt foarte periculoși cei care vor să-i vâneze. De acord, cei care vor să-i vâneze, în general, oricine se gândește că vânătoare ar fi o idee bună, e periculos și ar trebui vânat, mă gândesc, în primul și primul, să vadă cum e. Și după aceea să mai spună dacă mai vrea sau nu să se ducă la vânătoare. Dar, din păcate, și cealaltă parte are dreptate în acest caz, pentru că, iată, haideți să vă dau un exemplu. Da? Un exemplu drăguț, așa. În Câmpina, un urs se plimba în mod frecvent. Câmpina. Știți Câmpina? Orașul ăla prin care trece trenul când te duci spre Brașov încolo, da? Câmpina. Oraș aflat aproape de București, sigur, e mai aproape de Ploiești, dar aproape de București. O mulțime de oameni din Câmpina vin și muncesc în București, da? Nu e ca și cum ar fi undeva, Câmpina, undeva pierdut prin țară. Nu, nu-i deloc pierdut. E foarte la drum, ca să zic așa, da? Ei bine, prin Câmpina se plimba un urs care a fost capturat ieri într-o cușcă specială instalată în curtea școlii de agenți de poliție. Da, adică ursul ajunsese până la urmă în curtea școlii, din câte înțeleg. Nu-i rău că se învață agenții de poliție cu ursul încă de pe acum, pentru că la cum arată viitorul, cu foarte multele măsuri luate în acest sens, o să avem parte de urși peste tot. Practic ar trebui ținute cursuri speciale pentru agenții de poliție, cum ne comportăm cu urșii, cum amendăm urșii, cum îi punem să sufle în aparatul etilotes, nu? Cred că trebuie să învețe și asta polițiștii, pentru că, repet, prezența lor e din ce în ce mai frecventă. În ultima perioadă, prezența unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea și incinta școlii de agenți de poliție, existând preocupări privind siguranța persoanelor și prevenirea unor eventuale incidente. În acest context, conducerea unității școlare a efectuat demersurile necesare, conform cadrului legal și procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuști autorizate destinate capturării animalului sălbatic. Și miercuri, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apelul de 112, așa, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cușca special amplasată în acest scop. Drăguț, ce să zic, ursul urmează să fie preluat și relocat în condiții de siguranță, cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor. Să vă spun un lucru, acolo știa și el. Acolo în pădure știa și el. De-aia și nu era în pădure, ci venea în oraș. Că aici era mult mai simplu să facă rost de mâncare. În pădure îl relocați și o să se simtă trist și singur și va căuta cea mai apropiată localitate pentru a găsi ceva de mâncare, că așa s-au învățat. Sigur că e vina oamenilor, evident, nu zice nimeni că nu, dar soluții trebuie găsite, repede.

O să închei tot cu o poveste cu polițiști, dar de data asta în California. Știți, California, acolo unde când faci o autostradă, îi faci benzi de zici că e câmp. Câmpul de lângă e mai puțin lat decât autostrada. Cam așa se fac acolo și foarte, foarte multe, evident, pe un singur sens. Ei bine, în condițiile astea îți poți permite, de exemplu, să le separi. Adică să faci bandă specială rezervată mașinilor cu mai mulți pasageri. Dar ai vrea să fii pe banda aia. De ce? Ca să ajungi mai repede. E simplu. Păi da, nu poți, că e singur în mașină. E, și atunci rezolvi și nu mai ești. Nu e pe nimeni cu autostopul, mai ales că pe autostradă e cam greu de făcut cu autostopul. Nu. Faci altfel. Rozidul manechin. Manechin, între acela din plastic. Îl îmbraci, îi pui un hanorac albastru cu glugă, are și o pălărie. Da, se rezolvă. Sigur, au spus cei de la poliția rutieră din Highward, trebuie să fie persoane reale, nu proiectul tău de lucru manual. Mă rog, îmi place că au glumit pe seama lui. California a instituit de mai mult timp benzi rezervate mașinilor cu mai mulți pasageri pentru a fluidiza traficul și pentru a reduce poluarea atmosferică. Ele sunt în stânga benzilor rapide, au și o siglă clară, vehicule cu mai mulți ocupanți, doar că mulți șoferi abuzează de ele fără a avea dreptul. Și există și o amendă de vreo $500, $490, da? Râdeam pentru că am văzut atâția călcând la noi benzile pentru autobuze, da? Și după aceea auzi, la ei se dă și amendă. La noi nu știu dacă se dă ceva, sigur, legal se dă. Nu se dă. Adică poți să mergi liniștit, să faci ce vrei tu, că nu se întâmplă nimic. Dar uite, aici au observat chiar și asta. Adică au observat că are o față ciudată cetățeanul din dreapta. Eu cred, de fapt, că l-a oprit temându-se să nu fie vreun caz mai grav. Că s-au mai uitat și ei pe la televizor și văd tot felul de cazuri. Și a zis, mă, ăsta nu l-a pus în portbagaj, l-a pus lângă el. De ce o avea fața așa? Probabil are numai bandă dintre aceea, știți, lipită. Nu, n-avea. Pur și simplu, fața manechinului nu era neapărat o față umană. Ați văzut astfel de manechine multe și prin magazinele de pe la noi și de aceea a atras atenția. Probabil că s-ar fi văzut ciudat și pe vreo cameră de supraveghere, probabil că ar fi arătat un pic ciudat, dar acum ce a găsit și el? Na, fiecare după posibilități, da? Evident că și ea și amenda, evident că iată a fost bun de dat exemplu în lumea întreagă, evident că poate fi o idee și asta, mă gândesc. Păi tot îi criticăm, da, și eu îi critic pe cei care circulă în mașină așa singurei, după care se plâng de trafic. Când o să văd că în majoritatea mașinilor sunt mai multe persoane, o să zic că e în regulă. Da, deocamdată, în 90% din mașinile din România e singură persoană. Da, tot de civilizație ține. Da, mă rog, hai să nu intrăm în astfel de subiecte. După aceea ne enervăm. Plec, dau de trafic și mi-aduc aminte și mă enervez și mai tare. Nu, n-are niciun sens. De ce? De ce să ne enervăm când un cântec vesel putem să cântăm? Nu? Așa ar fi rima cea mai frumoasă și potrivită în acest moment. Mâine, de la 10, ne reîntâlnim tot aici la Seven. Iar imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache. Eu atât mai am de spus, și anume, o zi cât mai reușită tuturor.

Morissette și You Learn la 7 până la ora 13 și 12 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio în 7.ro în zi de joi, 14 mai 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute într-o ediție de Tache și Face cu de toate. Ora filmelor abia așteaptă să se desfășoare în fața voastră cu toate concursurile posibile și imposibile și avem și cântare live cu Ștefan Orfescu în studio de la ora 15, doar aici la 7. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Niculescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
6: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: După cum v-am obișnuit, zilele speciale din istoria României le dedicăm în întregime acelui subiect. Dacă mă întrebați ce s-a întâmplat la 14 mai, ei bine, vă reamintesc că atunci primul român și până acum și ultimul și-a început zborul în spațiu. Vorbim evident despre Dumitru Dorin Purnariu. Zborul acestuia, denumit oficial misiunea Soyuz 40, a fost parte a programului Intercosmos inițiat de Uniunea Sovietică în anul 1965. Din 1978 a fost realizat zborul cosmice cu echipaje mixte formate dintr-un cosmonaut sovietic comandant al misiunii și un cosmonaut dintr-o țară parteneră. Purnariu a fost selectat și în martie 1978, chiar înainte de a pleca în Uniunea Sovietică, pentru continuarea pregătirii, a fost activat cu gradul de locotenent major. Tot atunci și cu același grad a fost activat un al doilea inginer civil, Cristian Guran. Numai că, ajuns la Moscova, Guran a fost eliminat din motive medicale. În final au rămas Dumitru Purnariu și Mitică Dediu. Abia la 28 aprilie 1981, cu două săptămâni înainte de zbor, a apărut pentru prima dată numele

0: Bomba cosmică s-a desprins de ultima treaptă a rachetei purtătoare, aflându-se deja la 220 de km altitudine, deplasându-se în jurul Pământului cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Dumitru Prunariu a devenit astfel primul român din istorie care a zburat în spațiu și al 103-lea din lume. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Take și face, aproape logoreic.
1: Dar nu prea.

0: Din stepele mongole, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am ascultat super piesa asta la Seven până la momentul în care începe
1: ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Este ora 13 și 30 de minute, începe o nouă ediție de ora filmelor la Seven, una cu de toate și cu povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute și cu filme noi ce vin în cinematografe, povestite, pendelete, unul singur e adevărat, și ceva premii pe care sunt gata să vi le ofer. Fiecare premiu vine cel puțin o dată la o jumătate de oră. Așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de mine. Și mai pun în balanța asta a rămânerii împreună și muzica bună marca Radio 7. James Brown, Living in America, chiar acum la

Foo Fighters și The Best of You la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă vă întrebați vreo secundă dacă zic ceva despre Metallica și domnul Turcescu, nimic. Absolut nimic. Dar avem același prenume, dar pe mine mă cheamă Tache și sunt cu 7 ani de acasă. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Hai să vorbim puțin despre un film care, pe Rotten Tomatoes, a luat 10%. 10%! Așa ceva, Doamne Dumnezeule, e ca și cum ai fi luat 1 la orice teză, pentru că ai copiat. Dar cu ăștia 10%, filmul Grown Ups a făcut 272 de milioane de dolari la box office. Așa da. Asta este tot ce trebuie să știți despre relația dintre critici și publicul larg. Filmul lui Adam Sandler din 2010 a fost demolat sistematic de toată lumea cu pixul în mână și a devenit totuși una dintre cele mai profitabile comedii ale decenului. Sequelul din 2013 a repetat performanța, note și mai proaste, în casări aproape identice, aproape 250 de milioane de dolari. Sandler și galeria lui de prieteni au realizat că le-a trecut glonțul pe la ureche și nu o singură dată, ci de două ori. Așa că au luat decizia să vină cu un al treilea film. Netflix a anunțat oficial Grown Ups 3 la evenimentul lor de upfront cu toată banda originală la bord. Asta înseamnă Sandler, înseamnă Kevin James, înseamnă Chris Rock, înseamnă David Spade și Rob Schneider. Toți cinci, toți mai bătrâni, evident, cu 13 ani față de ultimul film, ceea ce, de altfel, e și subiectul. Grupul de prieteni trebuie să ducă cenușa unui prieten mort, nu știu exact unde, și sperăm să existe și câteva glume în plus față de premiza asta destul de funebră. La pupitrul de regie este Kyle Newacek, același om care a făcut Happy Gilmore 2 anul trecut, filmul care a generat 2,89 de miliarde de minute vizualizate în prima săptămână pe Netflix. Repet cifra, 2,89 de miliarde de minute. Bă, da! Cifra asta este atât de mare încât nici nu știi bine cum s-o citești, nici eu n-am știut. Scenariul e semnat de Sandler împreună cu Tim Hallethay, duo-ul responsabil și pentru Billy Madison și pentru Big Daddy. Deși știți exact ce fel de umor te așteaptă, tot vrei să vezi cum arată până la capăt. Un detaliu care spune mult despre film, cum funcționează lumea lui Sandler, este următorul. După ce primul film a scos cele 272 de milioane, Sandler le-a cumpărat co-starurilor câte un Maserati. Adică omul a văzut cifrele și primul gând a fost mașini sport pentru toată lumea. Există o logică acolo, chiar dacă este una greu de urmărit pentru noi muritorii de rând. Data de lansare nu există deocamdată, dacă mă întrebați. Filmul e abia la început de producție. Între timp, dacă vreți, vă puteți pune în starea potrivită. Grown Ups 1 și 2 sunt pe Netflix. Criticii spun că nu merită, dar aproape o jumătate de miliard de dolari spun cu totul și cu totul altceva. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ora filmelor la 7. Mergem mai departe!

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Radio 7.
1: 13:52 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Gillian Anderson a ajuns la Cannes acoperită din cap până în picioare de sânge. E primul ei Cannes, primul din viață, și a ales să-l petreacă în mijlocul unui slasher queer, în care probabil că a fost nevoită să spele mai multă vopsea roșie de pe ea decât în toți cei 20 de ani cât a lucrat la Dosarele X. Filmul se numește, țineți-vă bine, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un titlu care nu lasă prea mult loc de interpretare și care a explodat ieri seară la un Certain Regard, secțiunea de la Cannes, unde ajung lucrurile prea ciudate pentru competiție și prea bune pentru a fi ignorate. E o zonă de-asta gri pentru care s-a inventat un Certain Regard. 6 minute de ovații, jumătate din sală a plecat înainte să se aprindă luminile, cealaltă jumătate a rămas și a urlat. Ăsta este, de fapt, semnul unui film care nu te lasă indiferent. Unii au plecat din sală, exact ca domnul Tărcescu de la concertul Metallica, alții au rămas până la final și au așteptat și bisul. Regizoarea este Jane Schönbrunn, trans și non-binar, așa se caracterizează, care până acum a făcut 2 pelicule de referință în horrorul art house american. Este vorba despre We're All Going to the World's Fair și I Saw the TV Glow, distribuite amândouă de cei de la A24. Cu fiecare film, regizoarea noastră a urcat o treaptă. Primul l-a filmat pe aproape nimic, cu o singură actriță găsită după ce a parcurs literalmente fiecare pagină de pe YouTube Wiki. Al doilea a ajuns la Sundance și în cinematografele mari, iar al treilea, uite-l, e la Cannes cu Gillian Anderson și Hannah Einbinder din Hex, ca eroine ale filmului. Subiectul este complicat, o regizoare tânără preia o franciză de slasher veche și o duce în direcția woke, adică exact ce Hollywood-ul urăște să audă și iubește să facă în secret, dacă mă înțelegeți. Pe parcurs, devine obsedată de actrița originală a seriei, acum retrasă din lumina reflectoarelor, se instalează dorința, frica și delirul. Sângele, evident, mult sânge, n-are cum să fie altfel filmul ăsta. Variety, iertați-mi repezeala, a scris că filmul conține, nici nu știu cum să zic, orgasme și crime sângeroase. Așa au zis cei de la Variety. Așa că Cannes a decis că are tot ce-i trebuie pentru ca filmul ăsta să intre în categoria un Certain Regard. Mubi îl lansează în cinematografele americane pe data de 7 august, iar în România, în cazul în care v-ați întrebat, nimic confirmat deocamdată, dar Mubi este disponibil și la noi, așa că există șanse rezonabile să-l vedem fără prea multă întârziere. Schönbrunn a deschis proiecția citând din Drake. Asta spune cumva tot ce trebuie să știi despre cine e omul ăsta. Și filmul ar putea să devină extrem de interesantă pentru o parte dintre ascultătorii de Seven. Steven Wolf și Born to be Wild se aude din acest moment la Seven. Concurs, dragilor, în aproximativ 2 minute și jumătate pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Și încă o dată, vă rog, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Born to be wild. Exact așa se cântă o piesă mare, Steven Wolfe și Born to be Wild, până la ora 13:58 de minute la 7, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu vreau să se scurgă jumătatea asta de oră și să nu vă provoc la un concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă îmbie să-i treceți pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta pe care o pohtiți. Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare și n-ați câștigat în ultima lună la 7, da, da, sunt un neplăcut, știu asta. Mă relaxează gândul că sunt alții mai mari decât mine astăzi. 031 620 0707. Iată numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Am pomenit ceva mai devreme de o actriță minunată. Este vorba despre Gillian Anderson, care, repet, a îngenunchiat sau a bucurat Cannes-ul, nici nu știm încă, o să așteptăm și acolo să vedem reacțiile oamenilor care au plecat la jumătate din sală. Abia aștept să aflu cât de boccii este Gillian Anderson. Dar dincolo de asta, vreau tare mult să ne amintim cumva de serialul Dosarele X, X-Files, un serial care s-a întins pe 20 de ani și care i-a avut în rolurile principale pe Gillian Anderson și pe David Duchovny, doi actori grozavi, puțin un pic, dar grozavi altfel, care cu siguranță au însemnat foarte mult pentru cinematografia mondială, care au adus serialul SF, în care moștrii erau mai mult intuiți decât văzuți, l-au adus în prim plan și care a făcut să ne îndrăgostim de subiect. 031 620 0707. Care era numele personajelor interpretate de Gillian Anderson și de David Duchovny în X-Files, în Dosarele X? 2 minute și jumătate. Începând de acum, 031 620 0707, vă stă la dispoziție. Primul ascultător sau prima ascultătoare cu o memorie fabuloasă poate să intre în direct. 10 secunde, nici atât. Salut, bine vin la 7. Alo?
1: Alo?
0: Salut, salut. Radio-ul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Salut, tate.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Nicu Ionescu.
0: Salutare, Nicu, bine ai venit. Nicu, întrebarea neplăcută este dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: Nu, nu.
0: Perfect, Nicule, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film, la Cineplex. Apropo de treaba asta, Băneasa sau Titan, unde-ți place mai mult?
1: Titan.
0: La Titan, ok. Am o invitație dublă la Cineplex Titan pentru tine. Dacă îmi spui care erau numele personajelor interpretate de Gillian Anderson și de David Duchovny în Dosarele X.
1: Fox Mulder,
0: da.
1: Și Dana Scully.
0: Uite că nu mai știam că o cheamă Dana, dar era Scully. Da, e bine Scully, că așa era, Mulder și Scully, așa. Da. Așa le ziceam și noi, Mulder și Scully. Bine.
1: Sau cum îmi plăcea să zic, Dana Scully.
0: Exact. Și aduți aminte că pe vremuri când era vorba de Dallas, Miseli era Miselie. Eu nu știu dacă îți mai amintești, dar erau personaje prin țara asta care ziceau Miselie. E bine, felicitările mele. Ai o invitație dublă la film, numai bună de folosit săptămâna viitoare. E vreun film care îți face cu ochiul, despre care știi că e în cinematografe și ai vrea să-l vezi?
1: Nu.
0: E la liberă alegere momentul în care te duci acolo, nu?
1: Da.
0: E cel mai bine așa. Felicitările mele, rămâi alături de mine. Vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, da, știu condițiile.
0: Rămâi acolo, că trebuie să vorbim și trebuie să te notez. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Muzical vorbind, mergem mai departe. Vă spun doar atât, că în timp ce vorbeam cu Nicu, s-a întâmplat o chestie grozavă și anume împreună am intrat în bucata mare a ceea ce se cunoaște a fi în FM drept
2: ora filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.

Lancome, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a concediat-o la 40 de ani pentru că era prea bătrână ca să mai reprezinte un brand de frumusețe. Asta este începutul unei știri care are în prim plan o actriță înfiorător de frumoasă. Este vorba despre Isabella Rossellini, fata lui Ingrid Bergman, femeia care cu 4 ani înainte fusese considerată unul dintre cele mai frumoase chipuri din lume, înainte ca cei de la Lancome să o trimită acasă. Acum are 73 de ani, o nominalizare la Oscar în buzunar pentru Conclave și urmează să primească Excellence Award la Festivalul de Film de la Locarno pe data de 5 august. Dăm cezarului ce al cezarului și festivalului de la Locarno meritul că știe să aleagă oamenii potriviți pentru genul ăsta de onorare, de recunoaștere pe care îl face cu Isabella Rossellini, care de altfel este un caz aparte în cinematografie, fiică de legendă. De fapt, dacă e să fim de legendă dublă, mama Ingrid Bergman, Oscar și statut de persoană cunoscută la nivel mondial, tatăl Roberto Rossellini, unul dintre părinții neorealismului italian, cu asemenea moștenire genetică și culturală, ai fi putut să nu faci nimic și tot ai fi fost un om interesant. Ea a ales să facă totul, adică a fost model timp de 25 de ani, fața Lancome, vreme de alți 14, actriță în Blue Velvet a lui David Lynch, rolul care a scos-o din umbra numelui de familie, și mai recent, interpretă remarcabilă în filmele Alicii Rockwatcher și a lui Edward Berger. Nominalizarea la Oscar pentru Conclave a venit la 71 de ani și asta înseamnă că există dreptate pe lumea asta, dar detaliul preferat din biografia ei, pentru mine, rămâne cu totul și cu totul altul. La un moment dat, obosită de actorie și modeling, Rossellini a decis să studieze comportamentul animal și a creat o serie de scurtmetraje numite Green Porno, în care ea însă și-a jucat diferite animale și a mimat ritualurile de împerechere. Sigur, cu costume, nu vă imaginați altfel, cu deadpan impecabil, susținut științific întreaga poveste. Robert Redford de la Sundance a comandat 18 episoade din povestea asta. La Locarno vor proiecta câteva dintre ele, ceea ce înseamnă că publicul elvețian va vedea un fel de Isabella Rossellini nemai văzut până acum și poate jucând, de ce nu, un melc îndrăgostit. Și asta nu este o fantezie. Se poate întâmpla să fie chiar episodul ăla. Ceremonia va fi pe data de 5 august la Piața Grande, în aer liber, sub cer italian, exact cum ar trebui onorată cineva cu sângele ăsta atât de special în vene. Lancome a reangajat-o în 2016 la 63 de ani cu un mesaj explicit de incluziune și lupta contra ageismului, sau cum, doamne iartă-mă, se cheamă el, că la asta chiar nu mă pricep. Adică, tocmai brandul care o concediase că e prea bătrână a adus-o înapoi pentru că era bătrână. Unele lucruri nu au nevoie de niciun comentariu suplimentar. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 14 și 10 minute, ora filmelor la 7. Mergem mai departe.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Train I ride.

0: Van Morrison la 7 pe 103.4, dar și pe radio în 7.ro până la ora 14:20.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Nu mai zic nimic, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre faptul că Top Gun Maverick vine în cinematografe. Am pomenit cumva în tangent cu povestea că Top Gun vine în cinematografe după 40 de ani. Sigur că nu era să vină singur, vine dinpreună cu Top Gun Maverick. Aveți ocazia să mergeți la cinematograf și să vedeți filmele în serie, să vă bucurați de ele, să fie o poveste extrem de interesantă și, până la urmă, unitară, văzând aceste două filme, în așteptarea celui de-al treilea, pe care sperăm din toată inima să-l și vedem, să ne fie adus așa cum ne-a fost de altfel promis. Vreau în schimb să vorbesc despre un alt film și asta mă bucură extraordinar de tare, pentru că vorbim despre un film din universul Star Wars, The Mandalorian and Grogu, în regia lui John Favreau, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver în rolurile principale și Grogu în propriul său rol, că nici nu știu cum să vă spun altfel. E acțiune, e aventură, e fantastic, e SF, le are pe toate, ce să mai discutăm. Cândva un vânător de recompense singuratic, Mandalorianul și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars. Nu ni se spune nimic mai mult despre acest film, dar rețelele sociale au fost pline de imaginea domnului Pedro Pascal în Times Square, făcând poze, filmând momentul în care Grogu mânca floricele pe un ecran imens acolo, în văzul americanilor, promovând în felul ăsta filmul The Mandalorian and Grogu, care, din data de 22 mai, va fi în cinematografele din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: 14 și aproape 26 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. E momentul ăla în care vin să vă provoc din nou la concurs. Scurs, aproape încă o jumătate de oră, dar fără un concurs, parcă n-ar fi emisiunea așa cum trebuie. Așa că nu-mi rămâne altceva decât să vă provoc să mergeți la cinema. O să vă spun imediat și în ce dată. E la dată fixă de această dată, pentru că vorbim despre programul ce se numește simplu Cineplex Classics Movies. De această dată vorbim despre publicul adult sau așa și așa adult, pentru că filmul ce se întoarce în cinematografe pe data de 25 mai, asta înseamnă în ultima luni din lună, de la ora 19:30, în întreaga rețea Cineplex, este filmul Masca, Smokey, sau, evident, alte vorbe celebre spuse de personaj, pe care îl apreciem și îl iubim cât se poate de tare. Întrebarea de concurs de astăzi este următoarea. Cum se numește actrița care a interpretat rolul feminin principal din filmul ăsta, cea de care se îndrăgostește Stanley Ipkiss, sau, dacă vreți, Masca, și care îl determină pe personajul interpretat de Jim Carrey să facă toate trăznăile pe care le-a făcut. Cum o cheamă pe actrița care a interpretat rolul principal? Pentru răspunsul corect la această întrebare nu dau numai invitația la film, că asta era în regulă. Dar dincolo de asta, cei de la Cineplex au zis așa: să fie și popcorn, să fie și sugul aferent pentru ieșirea în oraș. Așa că pe 25 mai, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aveți tratație completă în orice cinematograf Cineplex, fie că este vorba despre Băneasa sau Titan. Voi alegeți unde mergeți, dacă știți răspunsul corect. 2 minute și jumătate începând din acest moment, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Dacă pe 25 mai, în ultima luni din lună, știi că pe la ora 19:30 n-ai nicio treabă, dăm de știre. Dăm și răspunsul corect. Hai să vedem cu cine sunt de vorbă. Cine e alături de noi? Asta mă interesează cel mai tare. Salut.
1: Alo.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Nicolae Kim.
0: Salutare, Nicolae, ai spus, da?
1: Da, da.
0: Salutare, Nicolae. Nicolae, ai mai sunat vreodată la 7?
1: Nu.
0: E prima oară când ne auzim, da?
1: Sigur.
0: Nicolae, bine ai venit în gașcă. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru ieșirea în oraș pe 25 mai. În ultima luni din lună, când filmul ăsta se întoarce pe marile ecrane. Nicolae, câți ani ai?
1: 40.
0: Mulți înainte. Asta înseamnă că ai apucat să vezi Masca măcar de câteva ori. Da. Nu știu dacă l-ai văzut la vremea respectivă pe marile...
1: 7-8 ori.
0: Dar mai merge o dată, este?
1: Sigur.
0: E genul ăla de film care nu pierde nimic.
1: Da.
0: Nu pierde nimic din calitate și nimic din umor și nimic din bună dispoziție.
1: Da.
0: Nicolae, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă, plus floricelele, plus sucul, și să te duci cu cine vrei tu, dacă îmi spui cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Masca.
1: Se numește Cameron Diaz.
0: Cameron Diaz, ea este. Bijuterie de fată și atunci și ulterior, n-am bătrânit nicio secundă, e bine cum e ea și, da, și acum. Felicitările mele. Ai de gând, cu cine ai de gând să mergi la film?
1: Cu o prietenă.
0: A apucat să vadă Masca?
1: A apucat să vadă, sigur. Chiar îi place, am mai văzut de vreo două ori.
0: Asta e bine, pentru că acum experiența va fi completă. Repet, invitațiile la film și consumația aferentă tradițională unei ieșiri la film vă așteaptă la Cineplex. Spune-mi doar dacă e Băneasa sau Titan, doar de curiozitate mă interesează.
1: Băneasa, Titan, nu știu.
0: Băneasa sau Titan, până când ne auzim la telefon, adică în următoarele minute, zeci de secunde, te hotărăști ca să poți să-mi spui, da? Nicolae, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat, rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, gata! La Cineplex Classics mi-am găsit câștigători, mai am o invitație dublă, care își caută și ea câștigătorii ei, sau câștigătorul ei, oferită de Cinemax, Veranda, asta un pic mai încolo.

0: 14 și 37 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Na, v-am văduvit de semnalul care ar fi anunțat rubrica următoare, dar mă rog, mai avem și cântare după și trebuie să fim și colo, și colo, și colo, și colo, ca lucrurile să meargă exact așa cum se cuvine. La mulți ani, plecăm cu la mulți ani prin lume și ne oprim la Kate Blanchett, o actriță ce merită toate urările noastre. E de văzut în Elizabeth, un film din 1998, a jucat în Lord of the Rings, de asemenea a jucat în Blue Jasmine și a jucat în Thor Ragnarok și de fiecare dată a demonstrat că este o actriță nemaipomenită, dar și regizoare grozave avem astăzi. Sofia Coppola sărbătorește ziua de naștere astăzi. Sigur că începem cu Lost in Translation, sigur că punem pe listă și filme precum The Bling Ring sau Marie Antoinette sau The Virgin Suicides și astea sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute. Sigur, Lost in Translation este filmul care de altfel a și câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu și a fost o bijuterie. Amber Tamblyn, la mulți ani, actriței pe care o știm din General Hospital și o știm și din The Sisterhood of The Traveling Pants, dar mai ales din 127 de ore, un film pe care vi-l recomand ori de câte ori am ocazia. Indira Varma, altă actriță ce merită să fie sărbătorită astăzi, născută în Marea Britanie, în Anglia, și pe care o știm din Game of Thrones și din multe alte filme, inclusiv din Carnival Row, pe care vi-l recomand cu încredere. A fost ziua regizorilor grei, pentru că pe lista sărbătoriților se găsește și domnul George Lucas. Este și regizor, este și producător și evident că lui îi datorăm ceea ce posteritatea va ține minte ca fiind Star Wars, franciza Star Wars. Dar dincolo de asta, să știți că tot el este vinovat, cu ghilimele de rigoare, și pentru American Graffiti și tot el este cel care a creat personajul grozav care s-a numit pur și simplu Indiana Jones și care de altfel i-a și adus notorietate domnului Harrison Ford peste ce avea el la momentul respectiv. Apropo de actori grozavi, Tim Roth. Îi spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din filme precum Reservoir Dogs și Pulp Fiction. A jucat și în Four Rooms și vă recomand filmul ăsta din nou. Ori de câte ori am avut ocazia, v-am zis să vedeți Four Rooms. Vă mai spun o dată, pentru că Tim Roth merită. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre sărbătoriții zilei aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.
1: Mami! Mihai spune că la grădiniță prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da.
4: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Că până la ora 14:47, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur, dacă mă știți de o vreme, și sper că mă știți de o vreme, v-ați gândit că o să vă întreb ceva legat de George Lucas. Și da, aș fi putut să fac treaba asta, dar am zis că merită și Sofia Coppola, merită toată atenția noastră. Și filmul ăsta grozav, filmul Lost in Translation din anul 2003, merită să fie adus în atenția voastră. Un film care a avut-o pe Scarlett Johansson în rolul principal feminin și pe bip, bip, bip în rolul principal masculin. Asta ne întreb Robert, dar știam, bravo, bine, o să sun acum la 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, dacă săptămâna viitoare crezi că îți poți face timp să mergi la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dă-mi de grabă răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Lost in Translation? Pentru asta am 2 minute și jumătate, începând de acum. Te aștept cu minte la 031 620 0707. Ăsta este genul ăla de film ce merită să fie văzut sau revăzut, măcar și pentru mutra actorului ăstuia, când stă el pe patul din camera de hotel și se uită la reclamele difuzate la televizor, reclama lui difuzată la televizor în Japonia, cu el vorbind în japoneză. Sigur, dublat, că așa fac japonezii. Măcar și pentru asta și merită văzut filmul oricând. Încă 2 minute, te mai aștept. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Lost in Translation? Dacă știi răspunsul corect, spune-mi-l la 031 620 0707. Și la schimb, îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație numai bună de folosit în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, să vezi orice film îți dorești tu pe ecran mare, așa cum se cuvine. 031 620 0707. Am intrat în ultimul minut și sper din toată inima să-mi găsesc câștigătorul, să nu fi pus tacheta prea sus. Până la urmă, filmul nu e atât de vechi, a apărut în anul 2003 și a reprezentat, evident, un film foarte bun al acelui an și a anilor ce au urmat. Avem un ascultător alături de noi. Presupun că e o ascultătoare. Nu știu de ce am senzația asta că e o ascultătoare. Salut! Mi-ai stricat tot Feng Shui. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Mișu.
0: Salutare, Mișu. Bine ai venit. Mișu, n-ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu. De anul trecut
0: n-ai mai câștigat?
1: Da.
0: Mișu, tu ți-aduci aminte ce tineri eram anul trecut?
1: Mi-aduc aminte din întâi.
0: Băi, dar ce planuri aveam! Eram aproape nemuritor anul trecut, Mișule, între timp am mai prins că s-au schimbat lucrurile. Mișu, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cinemax Veranda în Veranda Mall, dacă tu îmi dai la schimb numele actorului ce a interpretat rolul principal în filmul Lost in Translation.
1: Eu pentru, la filmul ăla m-am uitat pentru Scarlett Johansson. Era pentru Scarlett Johansson. Da,
0: Bill Murray. Bill Murray, Bill Murray. Ți-aduce aminte?
1: Ți-aduce aminte și la ce marcă de whisky făcea japonezul.
0: Ți-aduce aminte și când a participat la emisiune, participa la o emisiune în care moderatorul râdea isteric și el încerca să țină pasul, râdea și el nu înțelegea de ce. Doamne Dumnezeule, o demență.
1: Regizorul de scenă era cel mai tare din japonezul respectiv.
0: Exact.
1: Și dacă mi-aduce aminte whisky la japonez, cred că Samurai se numea.
0: Samurai se numea? Așa era?
1: Cred că da.
0: Ar trebui să-l căutăm. Ar trebui să-l căutăm, pentru că s-ar putea să avem surpriza ca cineva să fi făcut între timp filmul ăsta, whisky-ul ăsta după film, dacă nu fi existat de adevăratele în realitate și nu a fost unul dintre sponsorii filmului. Asta mi-a aduce aminte de familia Guldenburg. Cu mare bucurie.
1: Am copilărit cu ea.
0: Exact.
1: Cu berea lor.
0: Cu mare bucurie, aveam, am avut.
1: Au făcut, după film, au fost o bere.
0: Nu știu dacă după film sau dacă ea nu exista deja, dar cu mare bucurie în colecția mea de cutii de bere, am avut o cutie de bere Guldenburg. Sigur, goală. Bă, dar ce mai conta? Că dacă puneam un pic de apă în ea,
1: vă spun sincer, și eu am avut.
0: Ai avut și tu, nu?
1: Da.
0: Cu noi și-au făcut vânzarea.
1: Era Slava Izaura și familia Guzămur.
0: Mișu, felicitările mele. Ai invitație? Da, tânăr și neștit. O mie de ani a durat și filmul ăsta. Cred că nu l-au terminat. Cred că încă se toarnă sau ceva.
1: Posibil.
0: Da, cred că acum cred că acțiunea e cu copiii, da, copiilor lor de am prins noi când eram mici.
1: Da.
0: Ce să, na, așa e viața. Asta e. Viața, știi cum e? Știi ce e viața, nu?
1: Viața, eu vă spun ce definiție a vieții dată de Schopenhauer.
0: Așa.
1: Viața este ca un business, ca o afacere în care câștigul nu acoperă cheltuielile.
0: E perfect adevărat, dar am și eu una mai simplă și mai pe corazon, așa, apropo de oamenii care au murit. Cică viața este o boală mortală sexual transmisibilă.
1: Da.
0: Așa am auzit. Cică n-a scăpat nimeni. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat.
1: Bine, moarte cel mai sigur lucru de prână, asta vă spun.
0: Asta e, și taxele. Nu uita de taxe.
1: Și taxe.
0: Dacă te-ai auzit, Anafo, acum să știi că a zis, cum a zis, mă, ăsta că-l cheamă? Acum au vrut să-ți arate cât de sigur sunt.
1: Și cred că și prostia. Dacă ne uităm la filmul ăla care a fost acolo 20-25 de ani, Idiocracy.
0: Așa.
1: El ar trebui pus în fiecare zi la televizor la român.
0: Nu. Eu am altă idee cu filmul ăla. Și ar trebui să vină la pachet cu niște cărți. Trimis parlamentarilor care vreodată în viața asta își doresc să ajungă undeva, să le trimite Idiocrații și să nu ne ducă acolo.
1: Și 1984.
0: Aia nu mai vorbim, că aia, telefoanele noastre demonstrează în fiecare zi că Big Brother te ascultă. Felicitările mele, ai invitația la film, rămâi alături de mine, stabilim detaliile împreună prin care intri în posesie, bine?
1: Bine.
0: Îți mulțumesc că m-ai sunat. Mișu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încheie în glorie ediția asta de era să-i s-a creat în România. Nu, asta începe. Ediția de ora filmelor la 7 din zi de joi, 14 mai 2026, dar avem s-a creat în România cu invitații în studio, cântare live, imediat. Rămâneți cu mine. Deocamdată, muzical vorbind, dați-mi voie să vă duc într-o poveste tare frumoasă, semnată Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, de reauzit. Ne reauzim imediat ce invitații mei vor fi sus pe scenă, gata să vă cânte și să vă încânte.

să se gândească la sensul vieții pe pământ. Un gropar.

0: 15 și 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de joi, 14 mai 2026. Suntem împreună în continuare și în continuare rămânem până la ora 16 și 30 de minute. Este joi, asta înseamnă că tocmai a început o nouă ediție de S-a creat în România. Sigur, ăsta este motivul pentru care studioul s-a umplut de colegi de-ai mei. Încep cu Irina Niță, cea care ne va duce pe Instagram și pe TikTok, mai mult pe invitații mei. Ovidiu Vasile face să ne auzim bine și să ne vedem pe pagina de Facebook și mulțumesc pentru asta. Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo și colo și colo, dar lasă că ne auzim noi bine. Dar se aud bine invitații mei, ceea ce e mult mai prețios. Pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine se găsește din acest moment Ștefan Orfescu. Salutare, Ștefan, bine ai venit!
1: Salutare și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat-o, asta spuneam. Și Ștefan n-a venit singur. Ștefan, cu cine ai ales să combați astăzi?
1: Cu colegii mei dragi, fără de care mă simt incomplet.
0: Așa.
1: De câte ori mă duc în variante mai... cu Sorin Antonie de la Clape.
0: Salutare, Sorin, bine ai venit!
1: Și cu Doru Diaconu, colegul meu de la percuție.
0: Salut, Doru! Și cu ei o să vorbim la momentul potrivit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar deocamdată vorbim cu Ștefan. Ce faci, Ștefan? Care este cel mai important lucru pe care l-ai făcut în ultima vreme?
1: Eu am scos un album.
0: Așa.
1: De foarte mult timp. N-are rost să intrăm în istorie, că mă simt foarte bătrân astfel. Sunt la al doilea album și am material al treilea. Al doilea album este gata, adică materialul este scos din studio, e bibilit, e tot ce trebuie, numai că trebuie lansat. O să fac o lansare sau poate chiar mai multe. Vedem, bineînțeles, împreună cu colegii mei. Am scos un album, cum ziceam, acum ceva timp, vreo 9 ani. Un album care se cheamă Despre Noi. Și acum sunt la al doilea album, care se va chema cel mai probabil Aproape de Tine. Am eu o piesă aproape perfect.
0: Așa, și de acolo...
1: Și de acolo, da. Muzica asta, eu îmi doresc să fie aproape de fiecare. Și atunci am zis Aproape de Tine, ca să fie mesajul direct, să-i oblig pe oameni să fie aproape.
0: Apropo de fiit aproape, vă invit să fiți aproape de noi astăzi, pentru că Ștefan, Sorin și Doru au de gând să cânte mult în ediția asta a emisiunii. N-am făcut niciodată asta. Până la Ștefan n-am făcut treaba asta. Să mai tai din piese. Nu e bine. Zi mai puține. Mai puține. Mai aveam un pic, dădea cu chitara de pământ și zicea eu plec. Dacă nu mă lasă le când nici pe astea, zău, jur, plec.
1: Știu că tu mi-ai zis, zice, cel puțin 6 piese. Și eu am zis, bă, am și 20 dacă vrei. Ale mele, bă. Dar vedem ce mai tăiem, nu ce mai punem.
0: Ștefan, ca să fie lucrurile clare, ți-am promis, nu vorbim mult, dar cât vorbim, atâta și cântăm. Așa că prima piesă urmează să vină acum, ca să încapă cât mai multe dintre piesele pe care le-ai hotărât că le aduce astăzi la radio. Cu ce începem, Ștefan?
1: Așa, o piesă care se cheamă Visurile Mele. Așa. E pe primul album ăla, Despre Noi. Și e și are și un clip frumos făcut prin frumoasa țară America. Visurile Mele, asta de care spun. E și pe YouTube. Și are și un intro pe care îl începem chiar acum.
0: Te ascultăm.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În cazul în care ați deschis radioul mai devreme sau ați poposit pe pagina de Facebook acum doar câteva momente, dați-mi voie să vă reamintesc că în studio alături de mine se găsește Ștefan Orfescu, însoțit de Sorin și Doru. Veniți la această ediție de S-a creat în România. Piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme vine de pe primul album, mai spus Ștefan.
1: Da, despre noi se cheamă primul album și piesa s-a chemat... Se cheamă în continuare Visurile mele.
0: Noi schimb numele, lasă-l așa, lasă-l că a prins bine, a prins bine numele ăsta. Ștefan, o să te duc un pic și mai mult în timp, în urmă, și o să te întreb dacă privești începuturile tale și primele interacțiuni cu chitara. Care a fost momentul în care ai știut fără dubiu că asta e calea pe care vrei să mergi? Ce vârstă aveai? Ce se întâmpla
1: cumva,
0: cu tine atunci?
1: Cumva de la început. Eu am făcut ceva muzică. Am făcut vioară și pian.
0: Așa.
1: Mama mea este profesoară de vioară și atunci am crescut într-un mediu... Repet, am făcut vioară și pian și...
0: Acum iartă-mă că te întrerup. Tu n-ai avut nicio șansă oricum de la numele de familie. Tu n-ai avut nicio șansă.
1: Da, Orfeu.
0: În viața asta, da. Lăcătuși. Băi, mi-a plăcea asta, lăcătușe. Am vrut să fiu inginer.
1: Infernă.
0: Da. Și ai cântat așa frumos încât a venit după tine. Aia e important. Aia e important. Așa. Vă să zic că mediul era ăsta, n-aveai
1: da,
0: cum
1: să... Da, și la cam 12 ani jumate, țin minte, în 88, în ianuarie, țin minte și data exact, pe 24, am primit o chitară de la mama mea.
0: Așa.
1: Eu îmi doream să cânt la chitară, știi? Vedeam în Parcul Titan, unde stăteam eu... Acolo sunt în fiul de Titan din București. Vedeam băieți care cântă cu chitara și în jurul lor atât de multe fete și asta e calea.
0: Ce ai zis, băi, cu vioara n-ai cum.
1: Asta e calea. Și mă rog, aici cam în vară așa, deci la vreo jumătate de an aveam și prima trupă.
0: Cum s-a numit?
1: Cum sunam acolo, doamnă? S-a numit mai multe feluri, da. Alfa Junior, așa.
0: Și era și voi micuți,
1: Cântarea României, ca să ne înțelegem. Deci am fost la Cântarea României.
0: Ai fost cu Alfa Junior?
1: Da, cu formația asta și ulterior aceeași formație s-a numit Club 2000, pentru că erau niște stații și niște boxe, dacă le mai țineți minte.
0: Așa.
1: Se numeau Club 2000. Problema aia, când erau Vermona...
0: Nu suna rău, să știi, Club 2000.
1: Da, Club 2000, da.
0: Părea așa de viitor.
1: Da, da.
0: Club 2000.
1: Oricum,
0: să ne vedem noi acolo cum ar veni.
1: Era
0: departe, asta spun, da, era departe.
1: Da.
0: Bine că nu ai fost pasionat de aparatele alea de radio mic. Ți-aduceam de...
1: Am avut și
0: se chemau. Cum ar fi fost? Trupa Rick.
1: Da.
0: Am avut. Nu mergea neapărat.
1: Am câștigat chiar la un concurs. Am avut un Rick din ala.
0: Serios? Ce viață frumoasă ai. Hai că ai avut o viață frumoasă totuși.
1: Și am în continuare. Mulțumesc. Da.
0: Din nou. Pentru că n-ai avut nicio șansă în viața asta să faci orice altceva, ai plecat la conservator.
1: Da.
0: Ești
1: da.
0: Unul dintre muzicienii școliți, cu școală.
1: Da,
0: asta, când vine vorba... Am zis unul dintre, n-am zis singurul. Da. Când vine vorba despre... genul muzical pe care tu-l cânti și care presupune destul de multă libertate, faptul că ești absolvent de conservator, te-a ajutat sau te-a încurcat pe aici și pe acolo?
1: Nu, m-a ajutat, pentru că eu am început... Am început ca amator, da? Deci nu aveam mari școli. Când m-am apucat de chitară, repet, în parc, uite acolo.
0: La fete?
1: Da.
0: Așa.
1: Și atunci, sigur că am pornit deja cu o libertate. Știi? Și după aia, na, sigur că școala m-a ajutat, da, sigur m-a ajutat.
0: Te-a mai constrâns un pic școala, că lasă libertate,
1: da. Să înveți logic ceea ce se întâmplă în practică. Ai văzut ce frumos am zis?
0: Asta zic, dar libertatea ca libertatea de la școală te-a mai constrâns un pic. Adică n-a zis, bă, Ștefane, ce bine că ai adus tu spiritul din parc la noi la facultate, că noi nu ne gândeam la el.
1: Da,
0: cred că a zis domnul Ștefan. Mai uitați de...
1: Acolo în școală, dar în ceea ce făceam eu, nu, eram, aveam toată
0: libertatea. Doar ai luat plusurile din școală și le-ai dus în cariera ta.
1: M-a ajutat.
0: O să vorbim despre cariera ta imediat, pentru că tu ești unul dintre oamenii care au simțit ce înseamnă să cânți în fața a 10.000 de oameni.
1: Așa este, de mai
0: așa
1: multe
0: este.
1: Ori și
0: de mai multe
1: de câteva ori.
0: Ori
1: la notabil, ca să zic așa.
0: Despre alea o să vorbim, dar imediat. Am zis jumătate. S-a făcut jumau. S-a terminat vorba, acum cântăm. Ce cântăm?
1: Tot o piesă de pe primul album, Faci tu ce faci.
0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și vă invit să intrați și pe pagina de Facebook, unde îi vedeți pe invitații mei de aici înainte, până la ora 16 și un pic, zic un pic ca să nu-l bagă panică în Sorin, că după aia o să zică, cui e picul ăla?
1: Da.
0: Gata, zic.
1: Asta spuneam să spun. Colegii mei sunt profesori.
0: Așa.
1: De instrumentul pe care, la care și cântă. Eu, de asemenea, predau și o chitară, dar ei chiar trebuie să plece la ore.
0: La treaba lor. Puțin... Dacă nu ar fi elevii acum pe pagina de Facebook și o să-i găsori, ne rămâi acolo. Domn profesor, stai, domne, acolo la băieția de la radio, de ce te grăbești? Dar despre asta mai povestim. Deocamdată, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Ștefan Orfescu, la 7.

0: faci tu ce faci.
1: De Doru zici la piesa următoare?
0: Mă duc la o piesa următoare.
1: No, întrebam, de Doru zici la piesa următoare?
0: De Doru?
1: Da.
0: Da, așa acum, că... Doru la percuție,
1: că nu știu exact cum ai zis, mă simt la concert, sorry, și zic, hai că ce ești de Doru, n-are cum să termine. Și eu trebuia să stau acum cu minte până ziceai tu de Doru, zic, nu se termină piesa până ce de Doru.
0: Așa, că de obicei la unele piese cel puțin, așa? Cântăm refrenele cu oamenii și de multe ori chiar ne ajută și avem succes.
1: Asta.
0: Și așa îmi venea, știi, mă gândeam, zic, bă, să mai când repet refrenul ăsta, da?
1: Îl mai zic o dată sau nu-l mai zic o dată?
0: Mă ajută lumea de acasă, mulțumesc frumos.
1: Să știi că te ajută lumea de acasă, uite, lumea de acasă, uite, a prins treaba aia cu chitara, în ce visai tu în par, pentru că, uite, Anca zice, strajnici băieți.
0: Mulțumim.
1: Dacă veneai cu vioara, nu era niciun strajnici băieți aici, dar așa avem. Oamenii sunt pe pagina de Facebook alături de noi. Ștefan, înainte să ajungem la piesa asta, spuneam că tu ai experimentat bucuria, dar cred că și emoția de a urca pe scenă și a cânta în fața a zeci de mii de oameni. S-a întâmplat, și când zic zeci de mii, am proprietatea termenului, pentru că odată ai cântat în deschiderea concertului Scorpions.
0: De două ori. Da,
1: de două ori.
0: În 2008 și în 2011. Așa.
1: Și nu numai. Da?
0: Și la deschidere la Paul Gilbert.
1: La Paul Gilbert, da, la Mr. Big, da. Din nou, mult puhoi de oameni în față.
0: Da, erau la un club foarte mare unde eram, atunci și unde noi eram atunci, în sensul că trupa cu care cântam,
1: Avenue
0: da. Se numește. Noi eram rezidenți la clubul ăla.
1: Și ați avut bucuria să cântați în deschidere.
0: Da, Becker Brown Live Music, da, ăsta discoteca Why Not. Poate știm.
1: O mulțime. Era dita mai locația.
0: Da.
1: Spune-mi, te rog, Ștefan, cum se simte o astfel de... Ai citit, cu siguranță n-aveai cum să nu intri pe pagina de Facebook să vezi reacțiile de după cântarea de aseară și valurile făcute în jurul ei. Doru e mai prisă. Da, le-am văzut pe toate. Le-am citit și pe alea bune, le-am citit și pe alea rele. Care e senzația pe care ai, Ștefan, când urci pe scenă și știi că în fața ta sunt zeci de mii de oameni?
0: Dincolo de o emoție puternică pe care am încercat să o stabilesc,
1: ai reușit?
0: E o senzație pe care nu pot să...

0: ei tot era un concert de retragere, de adio, știi?
1: Celebru, și știi, acum, da. Exact cum are Bob Dylan, are un turneu, el nu-și mai numește turneele niciun fel, turneul lui Bob Dylan se numește de doveșnicie, Never Ending Tour. Și când îi se arată lui că vrea să plece la drum, e Never Ending Tour care continuă, că dacă e Never Ending, unde e?
0: Normal.
1: Na. Deci ne luăm de la atâta lucru. Deștept. Băia deștept, că de-aia au dat ăștia Nobelul, nu că... Lasă aia cu poezia, da? Azi pentru Never Ending Tour îi dăm un Nobel. Pentru literatură, că a zis frumos cum a zis.
0: Bob Dylan, așa este.
1: Dincolo de concertele astea, tu ai colaborat cu foarte mulți muzicieni extraordinari de buni din țară.
0: Așa este, am cântat și cu multe trupe, cunoscute, mă rog, Parlament, Schimbul 3 cu regretatul Leo.
1: Leo Iorga, da.
0: Vladi Knezhi, Vișteu Boar, Mircea Rusu Band, mulți, Alexandra Ungureanu, de altfel buna mea prietenă, cu care am și colaborat, am și piese făcute împreună, adică este vocea ei, este și pe primul album și pe al doilea, la o piesă sau două, dar pe primul e mai, la mai multe piese. Cu mulți.
1: Că ai pomenit de Leo Iorga, o să te întreb dacă ai vreo amintire legată de el, care ți este foarte dragă.
0: Da, am multe fost niște amintiri haioase, multe, de la cântări, sau de după, mai bine zis. Ah. Da.
1: Se poate spune vreuna dintre ele?
0: Da,
1: o să spun eu. O să supere doamna în casă să-și ia...
0: Am stat la pahar de ceva, vorbă sau...
1: Sigur că de vorbă.
0: Da.
1: Și ce vorbă e asta? Sigur că de vorbă, era un pahar de vorbă.
0: Da, și era un om extraordinar și un mare vocalist, care transmitea ceva, știi, când... Și o voce, na, senzațională, despre ce vorbim.
1: Nu te-am întrebat și o să se întâmple imediat după piesa următoare, dar vreau să știu părerea ta. Tu ai jucat vreodată darts?
0: Mă, nu cred, nu.
1: Darts e chestia care e pe perete. Uite acolo, uite acolo.
0: Ai
1: jucat vreodată?
0: Da, nu, m-am gândit la... Iertați-mă.
1: Fii atent. Nu,
0: o vârstă, m-am gândit la un joc de cărți. Să nu mă dau știutor.
1: Nu, că e prea static. Nu, cu cărțile nu știm, dar cu darts-ul ne place. Așa. Nu mai știu dacă Doru sau Sorin a zis, bă, eu vreau să... Doru, tu ai fost? Da, Doru a zis că el a fost campion regional la el în cartier.
0: De
1: da.
0: Ce n-ai zis,
1: mă? La scara blocului era campion regional pe scara 1 și 3. La 2 îl bătea cineva. N-a zis asta. Dar voiam să vă explic cum stau regulile, cum care sunt regulile jocului, ca să nu avem vorbe după aia, că vă mai gândiți pe parcursul piesei următoare. Eu de ce pun asta aici? Nu avem vorbe după aia, să zici, băi, Robert, n-ai zis. Jocul nostru de darți este, de fapt, o rubrică ce se numește Întrebarea Înțepătoare. Și mă uit la toți trei, pentru că, gata, Sorin deja...
0: Deci tu, dar cu milă, zic, nu.
1: Păi voi dați, aici e problema. Aici e, că nu e cu mâna mea, e cu mâna voastră. Așa să scot castanele din foc. Fii atent. Tabla de darts are 43 de câmpuri în care poți lovi.
0: Așa, asta nu știam.
1: Plus câmpul ăla mare albastru, care e al 44-lea. Ăla e întrebarea zero, cum ar veni. Ăla mare, de-l vedeți. Cel mai mare ăla albastru este pentru Ratanji. Nu e cazul vostru,
0: deci,
1: că
0: ăla e...
1: Vine Doru dă la centru.
0: Deci, albastră e pentru un necaz mare. Am înțeles.
1: Cum ar veni că să nu ne stricați peretele, de-aia l-am și pus acolo. Întrebările sunt catalogate așa, de la 1 la 20, să zicem un grad de 10% de răutate. Cu ghilimele, pentru oamenii care ne ascultă la radio să știe că am făcut semnul internațional pentru ghilimele. De la 20 la 40 avem 15% de răutate și de la 40 la 60 s-ar putea, nu știu sigur, Sorin să zică, a cui plec? Eu acu plec. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă că ți-am promis eu că și 20, dar nu știam că ești măgar. Sau ceva e genul ăsta, o să zic el ceva la final, nu știu ce o să zic.
0: Da.
1: Treaba e în felul următor. Vă gândiți pe parcursul acestei piese, vreau să văd dacă funcționează astea în grup. Adică voi vă gândiți acum fiecare și la final unul să zică, bă, da, jucăm sau bă, nu jucăm. Dar cine va fi purtător de cuvânt? Ștefane, cred că tu.
0: Da,
1: da. Da, asta după piesa următoare. Jucăm jocul ăsta. Nu mai are de Doru, că pun mâna pe telefon, îi sunt pe vecini de la bloc. Vedem noi dacă erai chiar așa șmecher și... Unde jucai, Dorule? Ai microfon? Sorin, ajută-mă cu microfonul ăla, să ajungem la Doru, să vă au și eu glășcioarele în emisiune. Ia zi, Doru, unde jucai tu darts? De unde ai ajuns tu să fii campion de darts?
2: Salut! Salut la toată lumea! Am început să joc darts în clubul Life.
1: Așa.
2: Era un club în care membrii fondatori erau chiar campioni de darts, nu ca mine.
1: Și... Nu ca tine!
2: Eu am fost doar la mine în apartament. Foarte, foarte bun.
1: Am luat la sufragerie.

0: eram, rupeam, da, în dormitor mai puțin, dar sufragerie...
1: Mă cunoșteau și vecinii, nu știau ce...
0: Da. Buf, ce ai refăcut peretele după ce ai jucat? Adică dădeai în perete? Erai,
1: da, da, în primul rând am stricat ușa, că am pus pe ușă și...
0: Așa m-a sfătuit și pe mine colegul Alex Crăciun, care este campionul nostru antitră aici în radio. Așa, i-am spus că n-am unde să mi-l pun acasă. Nu știu ce a fost la gura lui. Ceva urât. Parcă vorbea domnul Turcescu de Metallica, așa a vorbit colegul meu de mine. Astăzi am ceva cu domnul Turcescu. Azi am ceva.
1: Ne strânge.
0: Așa a vorbit Alex Crăciun cu mine, ziceai că eu sunt Metallica și el e Turcescu. Și a zis, pune pe ușă. Zic, nu pot să pun pe ușă, că n-am bani să schimb o ușă. Ai nebunit la cap. N-am reușit să-mi pun încă darțul acasă, motiv pentru care încă mănânc bătaie de la el. Încă mănânc bătaie. Deci înțeleg că ai stricat ușa. Pot să înțeleg asta. Da. Sorin, tu ai jucat vreodată? Doru, dă-i microfon. Tu ai jucat vreodată? Salut, Sorin. Bine ai venit.
2: Salutare.
0: Tu ai jucat vreodată darts?
2: Nu așa de profesionist ca Doru. Nu la nivelul ăsta.
0: Așa? Tu ai mai dat pumbaruri până astea.
2: Mie mi-e teamă de oglinda voastră, sincer, nu știu dacă oglinda e de parte. Albastră, da.
0: Oglinda e de parte.
2: Am două mâini stângi, dar le folosesc cu
0: brio.
2: Cu talent în altă zonă.
0: Când vine vorba de cântat, ce să vezi, sunt cel mai bun. Da.
2: Rămâne de văzut.
0: Eu o să am încredere în tine, să știi.
2: Da.
0: Eu nu vreau să pun presiune pe voi, dar invitata mea de marți? De luni? De invitata mea de luni. Așa. A dat 60 pe tabla de darts, care înseamnă maximum de puncte posibil. Doru, ca un campion, ce i-a dat din cap? Știu. A dat 60, a fost bine ea.
2: L-am văzut aici, e promite.
0: 60 este maximum cu putință. Nu i-am pus întrebarea de 60, că n-a fost doar o singură săgeată, ultima săgeată aduce întrebarea, ca să nu... Primele-s de calibrare. Nu i-am pus întrebarea de 60, dar a dat 60.
2: Mamă.
0: Ceea ce... Nu vreau să zic că sunteți bărbați, că alții la vârsta voastră aveau copii. Nu vreau să zic de-astea. Nu vreau să zic.
2: Dar
0: vreau...
2: bazăm pe Doru. Doru
0: e campion. Doru e campion. Îți dai seama că Doru se gândește acum, mamă, și când dădeam eu, deci când... Dubla de 16, deci dacă aveam 32...
2: Să vezi că acum nu-i mai
0: iese nimic. Am reușit să fac asta, da? Bun. Asta mi-am dorit. Aici am vrut să vă duc. În timpul ăsta Ștefan s-a gândit. Dau la centru. Eu dau la... Orice ar fi, dau la centru. Dar până dau la centru, o să le cânt piesa asta să rămână cu imaginea asta aminte. Ștefan, ce ai ales? Ce piesă ai ales pentru momentele următoare?
3: Apropo de tras la vinclu...
0: Așa, la centru.
3: O să cânt o să-mi încerc norocul, apropo de... Dar bine, acolo nu e chiar noroc, e mai mult știință, dar și noroc un pic.
0: Câtă că da!
3: O să cântăm acum o piesă care nu-i pe niciun album. Deci a apărut... După ce am terminat și materialul pentru al doilea album, a apărut foarte de curând. Nici n-am apucat să o înregistrez în studio. Apropo, domnul Cristi Bagea, cu care, apropo, am colaborat de-a lungul vremii.
0: Mi-a zis.
3: Un talentat zis, om de studio, este, vocalist, da. Instrumentist și așa mai departe. Nu-l laud degeaba, chiar așa este.
0: Ai nevoie de studio.
3: Poate facem ceva cu piesa asta. Fii atent.
0: Cristi are nevoie de studio tot aia.
3: Se cheamă Ochii tăi și gura ta. Așa s-a nimerit. Așa e în tenis.
0: Și se aude la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Intrați pe pagina de Facebook, din ce în ce mai mulți oameni sunt acolo și mă bucur din suflet pentru asta. Ne pregătim și de darts, dar după ce ne cântă.

0: am încercat să...
1: A fost bine, a fost foarte bine. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și compania pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am ajuns la momentul în care suntem la concursul Întrebarea Înțepătoare. Nu-i concurs, e rubrica Întrebarea Înțepătoare. Nu vă dau nimic la final. S-ar putea să-mi dați voi mie, dar asta e altă discuție. Nu știu cu care dintre voi să încep. Care e cel mai curajos, Dorule? Nu mă întreb.
0: Profesionistul,
1: nu?
0: Profesionist american.
1: Ștefan, o să te rog să lași microfonul jos de pe scenă, pentru că linia de aruncat la darți este exact în dreptul microfonului tău. O să-l rog pe Sorin să ne ajute cu celălalt microfon la portabil și unul dintre voi să mă ajute să fie cât mai aproape. Doru, alegeți trei săgeți, te rog, de acolo, din care doar una, Doru, să fie galbenă. Pe aia o aruncăm ultima. Aia galbenă, să fim siguri că ne-am lămurit exact care este întrebarea de rubrică, Întrebarea Înțepătoare. La cum zâmbești, Doru? Am senzația că aseara ai jucat ultima oară darți. Sorin, dă-i microfonul. Mai ai darți, acasă?
2: Nu.
1: Nu?
2: Dar după întrebarea asta, cred că...
1: Cine a renunțat la el? Tu sau jumătatea ta mai bună?
2: Eu am renunțat, da.
1: Când ai trecut la a doua ușă stricată sau... Ce s-a întâmplat? De ce ai renunțat la darți?
2: Păi am zis că e nevoie de o schimbare.
1: Așa.
2: Și atunci...
1: Și de atunci bărbații nu se tund în general când e vorba de schimbare și atunci normal a venit renunțăm la darți. Acum îți pare rău când ai văzut darțul la noi în studio?
2: Acum îmi pare rău.
1: Un pic, nu?
2: Da.
1: Un pic?
2: Da.
1: Dă-i lui Ștefan microfonul ca să nu te încurce. Doru, primele două săgeți, alea care sunt cu pană neagră cu verde, sunt de calibrare. Să vedem dacă ne merezi ținta alea și după aceea aflăm de unde ne vine întrebarea. Așa că aruncă primele două. Care e scorul tău maxim?
0: Ți-am zis, mă, că e profesionist american, deci nu.
1: Cât a dat? 4, nu e profesionist american. Vrei să dai cât mai puțin? Să fii în zona sigură, cum ar veni. Așa am zis, da. Ia uite, dar nu da chiar 0. Că aia e afară. Ta-da! Și a dat afară? A dat afară. O să spun întrebarea numărul 1, pentru că mi-e teamă că eu am pregătit o singură întrebare 0. Ia microfonul. Am pregătit o singură întrebare 0, dar mi-e teamă că trebuia să pregătesc 3 întrebări 0, așa că o să spun.
2: Cred că da.
1: Întrebarea 1, care sună în felul următor. Care este cel mai scump echipament pe care l-ai cumpărat vreodată și pe care nu l-ai folosit niciodată, când vine vorba despre muzică? E ceva ce ai cumpărat foarte scump, că dădea bine și nu l-ai folosit niciodată? E ușor, îți dai seama, deci asta e întrebarea 1.
2: Da, da. Nu, tot ce am cumpărat am...
1: Ai folosit?
2: Da.
1: Ia uzi, Cristi. Am zis numai. Cristi, când noi jucăm darts, colegul meu Cristi stă nici măcar pe site-urile alea pe care ți imaginezi că ar sta undeva unde să niște băieți joacă darts. Nu, el stă pe site-urile de scule.
2: Da.
1: Și după ce ajunge la sculele alea, să întreabă de 10 ori să le iau, să nu le iau, ce fac cu ele, să mi-l cumpăr, să nu mi-l cumpăr, are întrebări de astea.
2: Da.
1: Ne-a pus invitații, slavă Domnului că sunteți din București, pentru că ne-a pus invitați de la Cluj să-i cumpere microfoane, pe banii lor, pe banii lui, dar să se ducă să-i probeze microfoanele, sale, alte. Mișu Călian a pățit această rușine, a fost trimis de către... Și mulțumim pe această cale, Mișu, îți mulțumim.
2: Da, mersi.
1: Doru, ai scăpat, dar n-ai scăpat turma. Băieții ăștia aveau încredere în tine.
2: Da, uite și...
1: Ștefan, încerci tu, Ștefan? Hai, încearcă tu. Ia săgețile care sunt deja pe tablă ca să nu ne mai încurcăm cu alte... Da. Pe tabla de darts, iartă-mă. Și să încercăm. Primele două, Ștefan, ai văzut, sunt alea colorate. Te dai mai departe. De acolo.
0: Nu, am încercat să văd...
1: Așa, cu ochelari joc și eu.
0: Am zis, iată-mă.
1: Da, microfonul.
0: Am zis că încerc, da? Deci încerc, adică vreau să zic.
1: Dacă dai încerc, fii atent, dacă dai încerc, așa? Când vei trage piesa cu Cristi o să plângă de fericire și de emoție, pentru că el și acum crede, după ce i-am explicat toate regulile jocului, el este ferm convins că dacă dă în centru, câștigă. Ferm convins.
0: Am înțeles.
1: Și noi i-am explicat regulile jocului. Cristi, nu e așa.
0: Cristi, bine.
1: Așa că dacă dai în centru, Cristi o să tragă piesa cu tine plângând de fericire. Cineva a dat în centru. Încearcă, Ștefane, până la urmă, dar te avertizez, ca să nu zici că n-ai știut. Dacă dai în centru, eu mă duc să spun, adică nu să spun, să te întreb dacă cunoști numele pe care eu îl voi rosti. Gabriel Băruță, spune ceva numele ăsta?
0: E producătorul primului acum și celui de-al doilea.
1: Treaba ta, dacă dai în centru, avem o provocare care îl implică pe Gabriel. Eu ți-am spus, eu mi-am făcut temele.
0: A sunat asta la radio?
1: Nu, nu, dar eu mi-am făcut temele. Dacă dai în centru, avem o provocare care are legătură cu Gabriel. Că să nu crezi că da, arunci așa și că întrebările sunt la mișto. Nu, nu, întrebările sunt pe serioasele. Da, bă, da, dacă vrei să dai în centru. Dă-i, dă-i! Emoțiile au crescut, tensiunea e de s-o tai cu cuțitul. E bine, zona zero.
0: Am zis să nu...
1: Hai la altă, cealaltă, cealaltă, cealaltă, să geată, las-o așa. Bine, dă-o pe asta, hai, încercăm. Ta-na! Bă, dar și când a dat? Cred că a dat tripla, nu? Cât a dat? 15? E 15? E în zona roșie? Doru, ajută-mă tu, că tu... Cât este? 15. Ștefan, întrebarea... Ai scăpat. Știi care era provocarea? Știi care era provocarea?
0: Ia zi.
1: Să-l suni pe Gabriel așa. Și să-i spui că vrei să schimbi radical stilul noului album, că vrei să-l faci trap rock pentru că așa se cere. Și să reziști să stai cu el la telefon 60 de secunde. Era complicată. Bine că n-ai dat. 15 este mult mai ușor.
0: Mai ales că-l știu.
1: E un pic coleric, nu?
0: E chițibușar, așa. E un artist, oricum.
1: Nebunea la telefon dacă zice asta?
0: Nebunea, da. Nebunea. Bine, încerca întâi să mă prindă, să vadă dacă cumva nu...
1: Dacă nu glumești.
0: Da, și dacă se prindea că vorbesc pe bune și așa, serios... Încerca să spună o filozofie, probabil.
1: Am scăpat de asta.
0: Cum că, da.
1: Fii atent. Întrebarea e în felul următor. Care este cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici faptul că ai întârziat la repetiții? Cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici că n-ai ajuns când trebuie la repetiție.
0: Nu, știi care e treaba? M-ai prins. Deci asta cu întârziatul la mine. Nu, e... Hai că e urât să spun că e bun. De când mă știu eu? Hai să spun alta, foarte pe scurt. Eram profesor la școală, că am predat și la școală, în afară de lecție de chitară pe care le dau și acum. Dar am predat la școală cu catalog, uite. Da, după asta vreo 7 ani de zile.
1: Domn profesor de adevăratele acum,
0: da.
1: A venit,
0: da. Și la una dintre școli, că eram suplinitor și în fiecare an mă duceam la altă școală, la una dintre școli, la școli generale am predat.
1: Așa.
0: Bă, întârziam, aveam puse ore de dimineață la 7:30, era crimă pentru mine. Eu care mă... Deci mă
1: curgam
0: foarte târziu,
1: cartiști,
0: deci e ceva rău. Și aranjasem cu doamnele care făceau curățenie, femeile de serviciu, care mă ținăgeam foarte bine. Și, doamnă, vă rog, lăsați-mi și mie ușa de la intrarea elevilor, să nu intru pe la cancelarie.
1: Să mă vadă ăștia.
0: Te trec pe la director, directoare și nu știu ce. Să mă vadă colegii mei și, mă rog, respectiv. Hai ca să intru pe la intrarea elevilor, știi, ca să... Când intram în clasă, erau pe bănci. Tot eu, ce faceți, mă, aici? Bă, știi, eu ajungeam pe la... Da, nu e vreo laudă, dar spun că se...
1: Ca să înțelegem.
0: Da.
1: Zic oamenii
0: și
1: mari.
0: Revenind da. La minciunea cea mai...
1: Cea da? Mai gogonată.
0: Și au fost multe. Țin minte una simpatică, că după aia râdeau colegii mei de... Colege din trupă, apropo,
1: așa.
0: Trupa Avenue, cu care când și acum, da? La diverse evenimente și așa mai departe. Nu știu ce le-am zis o dată, că n-au venit ăștia cu... Trebuie să-mi pună internet. N-au venit ăștia cu netul să la timp, să nu știu cum, să tragă netul. Înțelegi? Dar tot eu. Bă, deci nu se poate, bă, așa.
1: Așa,
0: nu
1: există. Mă mut. Nici da, nu m-am... Da, nici nu ți-l ai, dar mă mut, mă durată.
0: Mai urât. Da. Da?
1: A fost bună, a prins.
0: Da, nu. Nu, dar s-ar putea să fie și pe bune, că... Apărind de la un adevăr, știi, cumva, că nu o culegi așa din ăsta, știi, o tragi din... De acolo îți tragi Seva, nu? Îți
1: trage Seva de undeva, da. Am înțeles.
0: De unde îți tragi Seva? Din viață. Sorine, viața e sursa.
1: Pe tine pică greul. S-a dat rău aici. Nu vreau să zic că s-a aruncat.
0: Lasă colegul Sorin Antonie.
1: Lasă microfonul, Sorin.
3: Eu cred că s-a dat foarte bine.
1: Da, așa ai tu senzația?
3: Da.
1: Păi Doru
3: deci
1: de la...
3: Deci să n-aveți așteptări.
1: Păi că... dar noi de la Doru, care așteptam Doru să dea direct bullseye, să fie nebunia nebuniilor.
3: Da, noroc cu
1: dar
3: Doru.
1: Dar de ce ai doar două? De ce ai doar două? Care-s defecte? Lasă-le. Ia altul. Ia o altă săgeată de acolo. Nu-ți mai pierde timpul cu ele. Sorin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încearcă să salveze, cum e, urma scapă turma, el acum o să dea măcar peste 20, n-am nicio îndoială că o să dea peste 20, uite, Doru se face de ajutor acolo, zice, stai așa că, să-ți arăt cum am stricat eu ușa, la mine la apartament. Doru, ajută-l pe Sorin, ia-i microfonul din mână. Ia-i microfon. Da, și dă-te și din calea lui, că nu e bine să stai în calea lui. Așa, Sorin, te așteptăm să te calibrezi. A început bine Sorin, a dat 3, 17 și... 3 sau 17, e bine, e 3, e în regulă, e ok 3, da. A doua, așa, a fost 8. Și acum, asta e importantă. Ta-dam! Și asta s-a dus în... Cât e, Doru? Cât
2: da,
1: e acolo?
2: Este 10.
1: 10, curat, da? Este un 10 curat.
2: Deci colegii mei care n-au mai dat, n-au fost campioni, au dat mult mai bine ca mine.
1: Sorin.
3: Mie mi-era teamă de oglinda voastră, sincer. Nu de ăla albastru, dar...
1: Te-ai descurcat bine, da. Fii atent. Întrebarea 10 zice așa. De câte ori ai mințit? Vezi, tot pe minciună mergem. Astea sunt... De câte ori ai mințit că ai repetat 8 ore, când de fapt în ziua aia te-ai uitat la seriale toată ziua?
3: De fapt, adevărat e că n-am repetat niciodată 8 ore.
1: Să începem cu început. 8 ore e mult, Robert, ce bas câmpii.
3: E foarte mult, da.
1: Dar de câte ori ai mințit că ai fost prins cu repetițiile, dar tu te-ai uitat la vreun serial sau ceva, vreo emisiune?
3: Da, de mințit, sigur, nu. Recunosc, e...
1: Asta, na.
3: Da.
1: Ai... Și ce minciună?
3: De numărat, și n-am la numărat. Probabil s-au strâns câteva.
1: Câte seriale de Game of Thrones, câte sezoane de Game of Thrones ai văzut mințind că ești pe repetiții?
3: Am văzut cu soția mea Game of Thrones, așa, cap-coadă.
1: Și le-ai zis colegilor, bă, nu am timp, bă, băiatule, sunt pe repetițiile astea, mi-am mâncat zilele.
3: Da.
1: Ai zis, nu?
3: Da, am zis.
1: Hai, bine că ați mers pe sinceritate și bine că ați dat numere mici.
3: Întotdeauna pe
1: bine
3: sinceritate
1: că ați dat numere mici. Că, dacă te dai de la 40 încolo, mai bine, lasă așa. Sunteți de față? Vă lasă, hidratați-vă. Domnul Ștefan, hidratați-vă, că nu vreau să vă duceți nehidratat la piesa următoare.
3: Dați apă.
1: Mai încap vreo 4 piese, așa? Mai încap, dacă ne grăbim. Acum, uite, încap cu siguranță 4 piese, pentru că următoarea vine chiar acum. Și uite, Doru, n-a dat el
0: ca
1: mult.
0: Ca să știu cum îmi fac playlist-ul, că ți-am zis că eu tot scot, ca să știu cu ce...
1: Păi, dar problema e la mine, problema e la Sorin, tu la mine...
3: Nu știu.
1: Ce nu s-a auzit, că Cristi a tăiat din răzbunarea tăia, te spun eu, din răzbunarea tăia, zicea Sorin că s-a apucat de darts.
3: M-a apucat de darts, da.
1: A dat bine, a dat, îți dai seama.
3: M-a surprins chiar și pe mine.
1: Ai văzut? Le-ai nimerit pe toate. Spre osebire de Doru, nu vreau să zic, că nu aude. Dar spre osebire de Doru care, două le-a dat pe Dorule, două pe afară, Doru. Eu înțeleg de ce ai renunțat la darțul ăla din casă. Și de ce s-a insistat pentru treaba asta? Pentru că se ținea prea mult la ușile alea. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este în studio pe 103.4 pe radio7.ro. Urmează încă o piesă pe care Ștefan a ales-o și care se numește Ștefane.
0: Răspuns. Ai văzut, am răspuns imediat. Răspuns, așa
1: și pe sinceritate.
0: Cheamă.
1: Aia mi-a plăcut, că mi-ai răspuns, dar pe sinceritate.
0: Văzut? Răspuns, așa e. Numele ei, exact pe sinceritate. Stai mă că nu-mi stă microfonul ăsta un pic.
1: Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem și pe pagina de Facebook și rămânem împreună și acolo.
0: La fel, o să rog publicul să cânte cu noi la refren. Să știți că vă aud, vă simt și vă auzim. Vă simțim și vă auzim.

0: Ștefan Orfescu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, din preună cu Sorin și Doru, partenerii lui în această zi, la S-a creat în România. Ștefan, da, știi ce voiam să te întreb? Cum a venit decizia asta ta, pe care eu o consider ca fiind una curajoasă, de a pleca către acest drum solo, așa, pentru povestea asta solo?
1: Da, ar fi trebuit să fac mai de mult. Cum am vorbit și mai devreme, am spus, am cântat cu foarte mulți cântărețe, trupe și așa, și am zis, am hotărât acum să cânt și cu mine. Totuși, da. Eu fac piese asta de foarte mult timp, știi, dar m-am tot neglijat. Știi, am cântat cu trupe în general, da, și am zis, las, când fac eu un album. Mă gândeam, zic, hai să-mi fac și eu un album, să le las că fac mai încă. Acum e foarte greu de pătrund, știi, și la radio, și când erau alte vremuri, un pic alte vremuri. Și dacă prindeam alte trenuri, mă rog, poate era mai bine. Dar e foarte bine și acum mă simt foarte bine. Repet, proiectul ăsta Ștefan Orfescu Band este un proiect, na, cu piesele mele. Eu cânt și cu trupa Avenue, dar sincer să spun, așa mă simt cel mai bine cântându-mi piesele și alături de colegii mei, de Doru și de Sorin, în formula asta restrânsă, mică, dar vânjoasă. Iată cum mergem și prin festivaluri, prin cluburi, Ștefan Orfescu Band, subtitulatura asta, și na, a fost din ce în ce mai bine. Mă mai duc și singur prin festivaluri. Când, după cum vezi, piesele mele sunt și în zona asta pop, rock, folk. Am și piese rock, poate asculta Amintește-mi să uit, de exemplu. Eu, dacă are cineva curiozitate,
0: e piesă
1: asta
0: nouă.
1: Da, piesă relativ nouă.
0: Când de noiembrie anul trecut, nu? Noiembrie anul trecut,
1: da,
0: cred,
1: da,
0: că
1: da,
0: ai lansat-o.
1: Dar va fi pe albumul ăsta pe care nu l-am lansat încă. Cum spuneam, piesele sunt gata de pe album.
0: Apropo de treaba asta și de piesa pe care ai pomenit-o ceva mai devreme, Amintește-mi să uit, ai ales varianta asta și mie mi se pare din nou o chestie foarte curajoasă, dar aș vrea să înțeleg cum ai gândit-o. Promovarea pieselor de pe album, piesă cu piesă.
1: Nu, da.
0: Ai ales această variantă de promovare al noului album.
1: Exact.
0: Ștefan, de ce? De ce ai ales varianta asta?
1: Ca să atrag atenția pe fiecare piesă, să nu le arunc așa pe toate. Asta și de-aia am zis că lansarea o să fac ceva mai încolo. Repet, albumul este gata. Am material pentru încă un album, cel puțin, pe lângă asta. Dar mulțumesc Dumnezeu, tot îmi vin piese, știi, să fac.
0: Apropo de acest lucru, compui și scrii versurile și
1: da,
0: vreau să te întreb de câtă vulnerabilitate are nevoie un artist pentru a ieși în fața publicului, punându-și cumva sufletul pe tavă și prin compoziția pieselor și prin versurile pe care le face. Ești vulnerabil în fața oamenilor? Cânți despre ceea ce ți se întâmplă?
1: Așa e,
0: ce faci acolo?
1: În mare parte, când despre chestii pe care le-am simțit, trăit. Dar mă mai inspir și din ce văd în jurul meu, de la prieteni, de la...
0: Slavă Domnului,
1: de
0: că...
1: De la prieteni, de la rude, vorba unui...
0: Vorba băieților de la Iris Nelu Dumitrescu, lumea întreagă e un circ.
1: Exact.
0: Ai de unde să vezi lucruri care se întâmplă
1: exact,
0: în jurul tău.
1: Cum spuneam, mă mai inspir.
0: Simți o vulnerabilitate anume când știi că piesa aia e ceva ce tu ai trăit și o arunci în fața oamenilor și poate nu reacționează exact așa cum ți-ai imaginat? Se întâmplă treaba asta?
1: Vulnerabilitate cât o emoție specială.
0: Ai o emoție
1: atunci
0: specială când știi că e...
1: Când și mă gândesc la anumite trăiri care m-au dus înspre piesa asta, aia sau alta.
0: Există vreun fil roșu în albumul ăsta nou care leagă toate piesele? Există un fir care le unește pe toate? E un album conceptual?
1: Nu este conceptual, nu, deși am ascultat foarte mult Pink Floyd și așa mai departe, dar, știi, apropo de albume. Mă regăsesc în toate, uh-huh, toate piesele, adică sunt eu în toate și atunci ăla e liantul.
0: Firul roșu ăsta e, că
1: da,
0: ești tu 100% în toate.
1: Eu nu știu ce poveste care... Dar sunt povești despre mine și despre trăirile mele și, repet, și din ce am văzut de la cei apropiați sau mă rog, prieteni, mai mult sau mai puțin apropiat.
0: Întoarce-ne la muzică. Ce, cu ce mergem mai departe?
1: Apropo de asta, hai să vedem o piesă care are o... oarece poveste. Mai putem să cântăm trei piese, de exemplu?
0: Da. Da.
1: Bine ai venit, îi zice. E despre, am făcut-o pentru un cuplu care urmea să se căsătorească. Da? Doi prieteni. Da? Și era pentru noaptea aia, un vals.
0: Așa.
1: Pentru dansul mirilor, știi? Și urmau să... care s-au nenorocit, s-au căsătorit. Și am făcut o piesă care se cheamă exact așa, bine ai venit. Exact pentru... Deci nu m-am gândit la nuntă, m-am gândit la...
0: Întâlnirea dintre ei doi.
1: E o piesă frumoasă, de dragoste, de altfel. Eu cânt în versurile mele, am și versuri pe teme sociale, mai puține, dar în general despre dragoste, dar și despre ură, dragoste, pismă, și așa mai departe.

0: Ștefan Orfescu și Ștefan Orfescu Band, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro. Doru Diaconu, campion la darts în sufragerie, la el. Și Sorina Antoni, campion de la darts aici la 7, în rândul colegilor.
1: Cel mai bun,
0: da. El a fost number one.
1: Discutăm după aia.
0: Sigur.
2: Începător, dar...
0: Da, ăștia micii, norocul începătorului. Nu te uita, Ștefane, că a doua oară, dacă nu-l pun să arunce. Dana Florian e alături de noi și vă salută, Dana Florian. Zice salutări și felicitări.
1: Salutări, Dana. Este o bună prietenă și de altfel o...
0: Ieri a făcut concurență neloială trupei Metallica și a pus cântare. A luat în publicul de la Metallica.
1: Dragi, eu trebuie să mă duc, îi cer scuze, uite, în direct.
0: Așa.
1: N-am mai putut să ajung, am avut o zi...
0: Dana, și-a pus net aseară. Și-a pus net, da-ia. Te-am ajutat eu.
1: Nu, azi, okay.
2: S-a uitat la film la Game of Thrones.
1: Știe, Dana, că am vorbit și cu ea.
0: Și-a pus internet aseară, Dana, și n-au venit ăștia, că erau plecați la Metallica. Știi tu. Iar Elia zice așa, bună ziua, perfect pentru festival, dar asta era, cred, o piesă mai veche, despre care credea că e bună pentru festival. Nu m-am prins, care una cântat acum vreo jumătate de oră.
1: Perfect pentru festival?
0: Da.
1: Avem una, în schimb, aproape perfect. Nu este perfectă, dar că perfecțiunea nu atrage atenția, cum spunea Nichita Stănescu.
0: Da, trebuie să fie un pic de imperfecțiune acolo, da.
1: Și atunci am zis să facem... apropo de Dana Florian,
0: așa.
1: Nu, se vadă la cameră. Am un tricou pe care l-am primit de la Dana Florian, pe care scrie mai mult ca perfect. Așa am văzut ea. Eu sunt doar aproape perfect. Doar aproape. Sunt aproape de oameni. Aproape
0: și modest. Tine, sunt aproape perfect, sunt aproape perfect și modest, Dana, ca
1: și
0: să,
1: modest,
0: să
1: da.
0: Știi. Spune-mi,
1: aproape este relativ, deci poate să fie perfecțiunea undeva departe.
0: Normal.
1: Și atunci sunt modest.
0: Dar cum ești aproape? Că tu așa te vezi, na, aproape
1: da.
0: Perfect.
1: Da.
0: Ceea ce e bine. Și Dana te-a văzut mai mult ca perfect, cum e acolo?
1: Mai mult ca perfect.
0: Mai mult, Dana așa te-a văzut, dar Dana e și generos. Asta știm cu toții.
1: Asta.
0: Cei care o știm pe Dana Florian, știm că ea e generoasă. Ștefan, Cum vezi tu industria muzicală și cum crezi tu că mai poate exista muzica pop-rock/folk cântată cu instrumente în 2026? Mai e loc de ea pe piață?
1: Da, din păcate, nu știu, parcă nu mai e aceeași emoție sau nu mai atâta, cum să spun eu, oamenii nu-și mai doresc poate atât de mult muzică. Acum ceva vreme... Era mai bine. Erau alte emoții, nu știu, alte trăiri. Nu vreau să fiu rău, dar cred că sunt realist, parcă nu mai interesează pe nimeni nimic. În general vorbim, nu vorbesc doar de muzică. Și atunci, eu spun exact ce simt și ce văd.
0: Nici nu vreau altceva de la tine, pe sinceritate, că suntem încă în rubrica
1: exact
0: aia.
1: Asta simt, dar noi încercăm să dăm, pentru că avem ce să dăm și atunci nu putem să le ținem acasă. Trăirile și emoțiile le punem în cântece și mergem cu ele înainte prin festival. Apropo de folk, și eu merg în festivaluri de folk, când piesele mele sunt, dacă le dezbraci de anumite orchestrații, se duc așa spre folk, multe dintre ele.
0: Penultima piesă, sau măcar penultima piesă cu băieții.
1: Penultima piesă,
0: care
1: da.
0: Penultima piesă cu
1: două piese mai cântăm, da?
0: Da.
1: E ok. Aproape perfect, iată cum
0: s-a nimerit,
1: da.
0: Frumos.
1: Aproape perfect e o piesă pe care am scris-o imediat după ce am terminat primul album, și, dar va fi pe ăsta, pe al doilea, pentru că n-am mai încăput pe primul, da. Aproape perfect, căci nu atrage atenția perfecțiunea.

0: cuvânt.
1: Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe Radio7.ro, din preună cu băieții lui, care seamnă de fapt Ștefan Orfescu Band, Sorin și Doru sunt în studio la 7. Am ajuns foarte... foarte aproape să înghesuim toate piesele alea bune într-un singur loc. Sorin strică treaba. Câte minute durează ultima piesă?
2: Sper vreo 3 minute, așa.
1: Sorine, am zis, la și 20 punem un punct și o virgulă, că vedem după aia dacă vrea să mai rămână...
2: 3-4 minute, are și solo, are solo maestru la piesa asta.
1: Are solo maestru, deci nu poate să plece acum.
2: Se remarcă maestru Sorin Antonie.
1: Orice ar fi, nu poate să plece acum. Atunci vin cu o singură întrebare către voi și aș vrea să facem turul studioului, dar în două vorbe. Vreau, uite, încep cu Sorin, pentru că e microfonul foarte aproape de el. Sorin, cu ce vrei să rămână ascultătorii de 7 acum după întâlnirea cu voi? Care ai vrea să fie ideea cu care ai să rămână atunci când se gândesc la proiectul Ștefan Orfescu Band?
3: Energia live-ului.
1: Așa.
3: Vibrația asta minunată pe care nu o poți găsi decât în live. Și optimismul de a cânta în continuare la instrumente muzicale. Eu sunt pasionat de instrumente muzicale și observ cumva că datorită AI-ului se pierde cumva interesul pentru instrumentele tradiționale. Probabil sunt și astea instrumente sub o altă formă.
1: Cu siguranță, generațiile următoare vor considera că alea sunt instrumentele și alealte sunt chestii de muzeu.
3: Da, în marea familie a instrumentelor.
1: Doru, ia microfonul de la Sorin, te rog, și spune-mi cu ce vrei să rămână oamenii care v-au ascultat acum, poate unii pentru prima oară, cu ce vrei să rămână legat de proiectul Ștefan Orfescu Band?
4: Cu zgomotul pe care...
1: L-ai făcut-o adineaur, da.
4: Este un instrument de percuție, deci totuși părinții își aduc copiii spre astfel de instrumente. Uh-huh. Și mă bucură și pe mine și vreau să rămână cu senzația asta frumoasă de căldură, de iubire și pace pe care încercăm să o transmitem și așteptăm la concerte, pentru că chiar dacă există tehnologie, până la urmă actul artistic live, unde suntem aproape perfecți sau mai mult imperfecți, aduce totuși partea aia de viață pe care o simți doar la concertele live și aș vrea să rămână cu ideea asta în cap.
1: Ștefan, finalul ți aparține, din toate punctele de vedere.
2: Am foarte frumos, colegii mei. Da, eu le propun celor care vin să ne asculte, care ne ascultă și acum la radio și care vin la concertele noastre, haideți să ne bucurăm împreună de muzică, pentru că noi ne dorim și asta credem că facem, transmitem emoție. Asta e muzica, asta e o muzică, după cum vedeți, absolut foarte sinceră, cântăm acustic, fără niciun fel de cosmetizare și așa mai departe. Cântăm despre oameni și pentru oameni. Deci, haideți să ne bucurăm de muzică.
1: Ți-a lăsat, Dana, un mesaj, nu-l mai citesc. Că zice ceva, s-ar putea să nu văd eu bine cu ochelarii, că ai dormit pe filme, ceva, nu, ceva rău. Glumesc. Cum să zică Dana ceva rău? Te scuză, cum nu mai aștie să te scuze. Ștefan este un prieten deosebit. Așa se termină mesajul.
2: Și eu am început la fel. Este un prieten.
1: Ce scrie înainte nici nu mai contează. O iertăm. Dana, te iertăm. Gat. Glumesc. A zis de bine. Când zice Dana de rău vreodată?
2: Te îmbrățișez cu mare drag.
1: Finalul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ultima piesă pe care o cântă Ștefan Orfescu și Sorina Antonie și Doru Diaconu. Doru, penalizare pentru... Da, te aștept la următorul darț. Dai la centru, se bucure și Cristi. Te rog din suflet. Un 50 măcar, să vedem pe cine sunăm când o să dai tu atunci. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
2: Și noi vă mulțumim tare mult și... Sper să fie auzit cât mai multă lume emisiunea și să se fi bucurat, cum spuneam.
1: Ea ajunge și în reluare în weekend la Radio 7 și filmarea rămâne pe pagina de Facebook, oricine o poate vedea în zilele și în lunile următoare.
2: Cum face. Și la sfârșit de tot când pleacă colegii mei, o să rog să facem și o poză împreună.
1: Uite, păi imediat ce termin tu de cântat, sări exact. La poză. Asta e problema. Sorin s-a uitat la ceas. Dai drumul, că Sorin s-a uitat la ceas. Dai drumul.
2: Bună dimineața se cheamă piesa asta. Am scris sunt între noapte și zi și n-am știut cum să-i zic bună dimineața sau noapte bună. I-am zis bună dimineața, noaptea mea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne

0: It's Florence and the Machine și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7 împreună până în ora 19. James în minutele următoare, Getting Away With It.
1: Pâine și chirc la 7.

Știai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

Drumul Jack Little Pill, Helenis Morris, să-ți auzit aici la Radio 7 cu You, I Don't Know. Luna iunie ne va aduce nou disc Fink, City Is Coming To Erase It All, se va numi discul cu numărul 12 din care ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7. Primul extras pe single, Memorize Your Senses.

Morello și Beer to Flash la Everything Burns, iar la Italian Open în meciul din semifinal, Sorana Cârstea Coco Gauff. Sorana a pierdut primul set cu 4-6, iar în setul 2 Gauff are 1-0. Iar noi mergem acum și la trupa Implant pentru Refuz. La 7 ani de la apariția discului Sub Radar, grupul a lansat o piesă nouă, sună tare, tare bine, așa că Implant se aude aici la radio, se vă cu drumuri de dor.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Rocabella și iată-ne aici. Pe 17 iulie urmează să apară noul disc Kasabian. X-Ray se numește albumul care caută să extindă una dintre cele mai impresionante serii din istoria muzicii britanice. Ultimele lor 7 albume au debutat pe locul întâi în clasamentul din Marea Britanie. Kasabian vine la Radio 7 cu Great Pretender, despre care vocalistul Sergio Pizzorno spune că vorbește despre sentimentul pe care îl trăiesc artiștii înainte de a urca pe scenă, un sindrom al impostorului, dar nu ca slăbiciune, ci ca despre un semn că ești pe punctul de a atinge ceva real.

Foo Fighters și piesa titlul acelui mai recent disc la final de aprilie a apărut Your Favorite Toy. Pe 1 mai a apărut noul disc al celor din Seven Dust. One se numește albumul pe care Gașca a pus 10 cântece, din care în această după-amiază mai aducem o melodie aici la Radio 7. Seven Dust, așadar, și Threshold.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Foreigner aici la Radio 7 și Hot Blooded. Toamna aceasta, grupul Vira Gorila își va lansa albumul de debut. Songs for Starting Over se va numi discul celor 5, din care în această după-amiază îi auzim aici la Radio 7 cu noul single. Vira Gorila, așadar, și Forget It All, o melodie despre care vocalistul Andrei Drăgușanu îmi spunea că este o piesă despre regăsire și resemnare, pe care se mai pot auzi și Mihnea Blidariu, Andrei Boțan, Nic Făgădar, Radu Lazin, Laura Brat și Bogdan Mezofi. Vira Gorila, așadar, la Radio 7, Forget It All.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: și Into Hell, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Dirty Heads, Marillion, Alexandru Andrieș și Alex Kilroy. Acum însă Evanescence se aude și Bring Me To Life.
1: Pâine și Kirk la 7.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

În Black Rose aici la Radio 7 cu Profane Prophecy. Sărbătoarea astăzi și informația, mă, William, 67 de ani, împlinește Steve Haggard, vocalist al grupului din 1989, când i-a luat locul celebrului Fish, iar nouă ne prilejuiește întâlnirea cu melodia No One Can, apărută în 1991 pe albumul Holidays in Eden.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 30 Seconds to Mars și The Kill. Și uite așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar ne reauzim și mâine de la 16:30. Până atunci însă am mai pregătit pentru voi o piesă cu un artist român plecat de mai multă vreme din țară. Nu știu dacă vi-l mai aduceți aminte pe Alex Mușa, cel care a concurat la Vocea României în urmă cu 10 ani, în 2016 parcă, și iată, el mâine își lansează în Statele Unite albumul de debut. Numele ales de Alex Mușat pentru acolo este Alex Kilroy. Mâine își lansează, v-am spus, albumul de debut, care se numește Break My Chains, însă noi o să-l auzim cu o piesă apărută în 2024. Am impresia că nici pe aceasta nu v-am oferit-o la ascultat. Este varianta sa la House of the Rising Sun și a ieșit tare, tare bine. Dacă nu uit, mâine vă aduc și piesa titlu a noului, primului album Alex Kilroy sau Alex Mușat, cum este cunoscut aici în România. Alex Kilroy, așadar, și House of the Rising Sun.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la Seven.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: B cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.